0: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Nana matigwishanya dekha kama. Toho dekha nqitchan kalahim. Tikika gwa. Nke tahoni bala chatta machakwem shuo tiyako tikama atata. No nke dekha ka khuti tuno tokom.

Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif. FK

al is die tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, as jy hart vir my saak maak, laat my hart oor jou reen.

0: Eskaya waya ngwe. Eskaya waya ngwe.
1: Moro majwe chamo ke bunga wisisi yang ale gho ikumage konke radio xka FM ya siga mangomi ele miaritz li ke kwemi ke nkume yi program da konkam
2: wala genu ati kwangui ye mge he a siga makada bunga wisisi majwe idi ke ale gho ikumage konke radio xka FM huya dag an almal wat an radio xka FM leister yela kair met ek ele miaritz li xka FM presenter en saam met my in die studio het ons vandag a gaste meneer Ernest Mias van Shida, so bly aangeskakel hier op jou gunsteling radiostasie. So sonder om tyd te mors, kom ons verwelkom ons gaste, laat hy homself aan die luisteraars voorstel. Goeiedag en baie welkom hier op Radio XK FM. Kan jy net kortliks jouself aan ons luisteraar voorstel voor ons kan voortgaan met ons onderhoud?
3: Goeiedag, die naam is Ines Mias en ek is die takbestuurder van Shida in Kimberley. Dis een voorreg om hier te wees en goeie dag aan al die luisteraars, dankie.
2: Ken, en kan jy asseblief die luisteraars vertel oor die aard van u besigheid en sy mandaat?
3: Baie dankie. Shida is een staatsagentskap wat spesifiek in plek gestel is om klein sake te help. Shida lever nie finansiële dienste aan klein besighede en is gemik daarop om ondersteuning en ontwikkeling aan hierdie besighede te lever, net om vir hulle te help om deur hulle se probleme te kom. Dit is ook daarop gemik om die ekonomiese groei en die werkloosheid in ons land aan te spreek.
2: En denk jy mense is bewus van jou organisasie en sy rol?
3: Die kort antwoord is ja. Die langer antwoord is dat ons eintlik meer kan doen. Ons het heiliglik 5 takke in die provinsie wat daar ingesteel is om al die klein besighede in ons gemeenskappe te help. En sover as moontlik probeer ons om ooreenkomste aan te sluit met munisipaliteite om dienste te lewer op plaaslike vlak. Ons doen heel wat veldwerk as 'n organisasie. Ons doen heel wat informatiesessies en uitreiksessies in verskeie dorpies. So die hele oogmerk is om so ver as moontlik ons voetspore in die gemeenskap uit te brei.
2: So watter soorte dienste bied julle aan?
3: Ons lewer hoofsaaklik nie finansiële dienste en net om 'n paar voorbeelde te gee. Een van die grootste dinge wat ons doen is opleiding en dit kan of generiese besigheidsbestuur opleiding wees of dit kan tegniese opleiding wees. Van wat ons gevind het is dat baie van die mense begin 'n besigheid en hulle het nooit voorheen 'n besigheid gehanteer nie en dan ondervind hulle probleme in terme van die bestuur van die besigheid. Ook as die skills vlakke van die besigheidseienaar te laag is vir die spesifieke tipe besigheid, dan lewer ons tegniese opleiding. Van die ander goed wat ons ook kan doen is besigheidsplanne wat gewoonlik die besighede help om hulle besighede te bestuur met 'n sekere visie en 'n missie in plek in. Maar ook boonbehalwe dit kan die besigheidsplanne gebruik word om aansoek te doen vir befondsing. Ons lewer dan ook bemarkingsstrategieë, bemarkingsmateriaal wat ons beskikbaar stel aan die besighede. Ons lewer finansiële sisteme. Jy weet, probeer ons in plek en sit vir die besighede. En as ons nou praat van finansiële sisteme, dan praat ons nou van boekhoustelsels wat ook soms ontbreek by die besighede. Verder het ons ook nou goed soos produk en prosesontwikkeling vir mense wat miskien nou 'n nuwe produk wil ontwerp, vir mense wat miskien 'n fabriek in plek het en die proses van hoe hulle goeders doen in die fabriek is nie heeltemal in plek nie. Ons help daarmee ook. Ons het 'n spesifieke afdeling wat hoofsaaklik deel met tegnologie en die oordrag van tegnologie. So dit is nou byvoorbeeld mense wat sekere machinerie in plekken wil stel, dan kan ons ook vir hulle help om aansoek te doen by ons tegnologie afdeling binne in Shida. En verder het ons ook 'n groot gemeenskap, 'n afdeling wat hoofsaaklik deel met gemeenskapsprojekte. Dit is nou wat ons nou noem die cooperatives en ek dink heel wat van die gemeenskappe kan baat daarby vind.
2: En hoeveel begunstigdes het jy in Platfontein en kon hulle werk skep?
3: Ons is in die proses om basis ons voetspore te verbreed binne die gemeenskap van Platfontein. Daar was 'n paar mense wat ons voorheen al met onderhandel het. Een van ons huidige kliënte is meneer Harold Dukua, wat in 2017 by ons aangesluit het. Nou, omdat hy nog redelik nuut is by Shida, is ons nog heel wat besig om hom te ontwikkel. Ons het vir hom opleiding gedoen. Ons het vir hom blootgestel aan uitstallings waar hy sy produkte basis kan uitstal aan die gemeenskappe en ander belangstellendes. en ons het ook nou vir hom gehelp om aansoek te doen vir befondsing vir sy maatskappy. Net om 'n idee te gee, ons het voorheen al met die Platfontein CPA gewerk, dis die gemeenskap assosiasie. Ons het met Platfontein Ceramics al voorheen gewerk en ook die Platfontein Taxi Association. Wat bietjie moeilik is vir ons om nou volgehoue verhoudings te skep met die kliënte, so dit is nog vroeg tyd vir ons om nog op hierdie stadium te kan sê of ons jy weet daadwerklike impak gemaak het aan die besighede. Maar die hele idee is dat ons, as ons nou saamwerk, dan kan ons definitief 'n verandering in die besigheid maak. So ons kyk uit daarvoor.
2: En hoe verseker jy die volhoubare van al die besigheid wat jy befonds het en hoe hou jy gevestigde besigheid in sodat hulle lewendig kan bly?
3: Dis heel wat ons doen om die besighede aan die gang te hou en vir hulle te versterk. En een van die prosesse wat ons volg is om deurentyds diagnostiese assesserings te doen op die besigheid. Nou hierdie assessering help vir ons om intervensies te identifiseer en uit te raal. En net om vir jou idee te gee wat 'n intervensie is, is nou iets soos 'n besigheidsplan of 'n bemarkingsstrategie of enige tegnologie wat die besigheid nodig het. So die diagnostiese assessering help ons om spesifieke areas van kommer te identifiseer binne die besigheid sodat ons die kliënte kan help met hierdie projekte. Dan wat ons nou doen, sodra ons nou klaar die intervensie gedoen het, doen ons nou 'n impakassessering na 'n paar maande net om te kyk dat dit wat ons in plek gestel het vir die besigheid of dit enige impak gemaak het op die besigheid. En as ons dan nou die assessering gedoen het, die impakassessering gedoen het en ons vind dan nou ook dat die besigheid miskien verdere intervensies nodig het, dan sal ons nou hierdie ook uitrol. Wat ons ook dan nou doen is om verder te help met opleiding binne die besigheid. Ons sal die kliënt uitnooi na werkswinkels toe vir persoonlike ontwikkeling en ons gee deurentyd advies, jy weet, en as daar enige intervensies wat ons nou voel ons nou nie bemagtig is om te kan doen as 'n organisasie nie, dan verwys ons nou die kliënt van een of van ons vennote. So daar's heel wat goed wat ons kan doen om seker te maak dat ons bly betrokke by die besigheid. En ons noem dit, soos ons dit nou in Engels noem ons dit 'n client journey. So dit is amper like 'n reis wat ons onderneem met die kliënt, net om seker te maak dat ons gee die nodige intervensies, ons gee die nodige ondersteuning en ons doen die nodige onderwikkeling om seker te maak dat daar volhoubare groei is binne in die besigheid.
2: En is daar enige boodskap wat u aan ons luisteraar wil verduidelik wat ek dalk nie in ons geselskap genoem het nie?
3: Wat ek wil sê is dat ons land is vol opportunities. Daar is baie geleenthede in die land. Daar is soveel goederse wat die staat basies beskikbaar stel vir mense. En moet nie, jy weet, opgee op jou drome nie. As daar enigiets is wat jy voel jy wil doen in hierdie lewe in en jy het organisasies nodig soos SIDA of jou te help daarmee, voel vry om na ons stap toe te kom, voel vry om met ons te gesels. Ons sal advies gee, ons sal vir jou in die regte rigting indruk en so daar is altyd 'n antwoord en 'n uitkoms. Ons sal advies gee, ons sal vir jou in die regte rigting indruk en so daar is altyd 'n antwoord en 'n uitkoms en ons kyk uit daarna om van julle te

0: kangu shana hagu tegu we ta hunu geji de parota ma chipa ka gu ha khena ajang ayangu ti nakim khum a 3 megawatt size di kama oka wo shane gu no 3 megawatt battery he khum ji te ku o khwe te gu ha a geji ji e siki ngom shane te ja agi te ku shane gu ta hunu yama hoku te jao ka gu a geji khwena an tsu shakya ti tam sika no a parota mayama kundiro ti kam sikam puriya ke nga he aja an tsu shak etr mahate ta ku geji a municipality ti ki kharosha no a kam si veskapu nguna ngu hasita mati ngwengwe kwati kha es och ani di geji a ngo khana a province ki yama kungom tam tanya krause bure te shore mahatim
1: plus che yang eti digia wa sun kraha ya kani kuna kang hi agia kamsung uan kani kuna gya office kapu ke Riversdale ay kani kuna malit ng gya uwa 210 million rand ng malit ng sesyan kang hi gya uan si kwa ay municipality ti gya tu kusa kamo kuya kani kuna kang ki eskom ay kani kuna kang hi tigdi gya uwa pliso kang gya gizi kani kuna tuhatu hi kamo kuya hi agia tu hong kachung haon ngawshi kangya khamsung ga eke son kraha kan tik git ini 3 megawatt ke kani kuno ko ang wa ke battery sing ge ke onwa ba yan tini tik gya ini 3 megawatt kang he sing gya kham kham ko sung wa gezi yang a kani kuna ke kam aya chon kani kuna uzala ka ang gya khamsung te ka tik gira 3 un a kham ko ya kang ke gezi aya kani kuna kang he sing gya khamsung wa place wa ka gya 3 tuhi proyek yang kaseng agia kali uwa gani kuna ga gizi ayang huza la ki municipality ting ay gani kuna ga veska po yi agia kam kama kwe singa ngoli nunga nga gani kunan kang he yi gia ngwa sung uwan gizi ayak gani kunan. Tanya krausa atikde gia ngong haya uka krisi.
2: Van sonlig tot gebergte krag. Die Hessequa municipaliteit het herniebare energie by sy elektrisiteitsmengsel gevoeg. Die projek se hoofingenieur JB Snyman sê bedags wek die sonpanele elektrisiteit vir die munisipale netwerk op, terwyl oortollige krag in die batterye gestoor word.
3: Dis 'n 10 megawatt sonplaas. Ons het 'n DC netwerk wat krag omskakel in die AC netwerk wat dit dan terugtrek in die munisipale netwerk. Ekses energie of spaar energie word dan in die battery gestoor wat dan in die meer dieder ure in die aand gebruik word sodat ons nie dan van Eskom hoef te koop nie.
2: Die burgemeester van Hessequa munisipaliteit, Grant Riddles, sê die projek sal help om inwoners teen stygende elektrisiteitskoste te beskerm.
4: Eerste plek, Eskom het vir ons verbruikers nou 9% verhoging vir ons munisipaliteite gevra. Hierdie aanleg gehelp nou dat ons 7% verhoging net vra vir ons verbruikers. So dis 2%, nie net vir Riversdale, maar ook die hele Hessequa vir alles 10 dorpe wat nou net 7% gaan vra. En dit jaar vir ons verbruikers en volgende jaar, wanneer die nuwe tariewe uitkom, kan die nuwe raad wat gaan inkom, kan dan weer besluit aan wat gaan die tariewe wees. So hierdie plan is, maak eintlik die munisipaliteit finansieel volhoubaar.
2: Hessequa het 'n vriendskaplike kompetisie met Kaapstad gewen, oor watter munisipaliteit eerste sy eie sonplaas in werking sou stel. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê die provinsie verskuif sy horisonne en vergelyk sy vordering met plekke soos Kalifornië en die Vatikaanstad.
5: Ons kompeteer ook teen die Vatican City, want die Pope het ook gesê in Augustus maand dat hulle die grond gekoop en hulle gaan ook 'n battery sonpaneelstelsel net soos ons hier in plek gesit het. Hy het dit eintlik baie mooi gestel dat die nuwe krag in die Vatican gaan van bo af kom en nie van onder af nie.
2: Die projek is deel van 'n groter poging deur munisipaliteite in die Wes-Kaap om sy energie-onafhanklikheid te verhoog en alternatiewe bronne van elektrisiteit te ontwikkel. Ek is Tanya Krause op Riversdale in die Wes-Kaap.
0: Patriotic Alliance aankwena eteka te homkara o veta hangungusiki ya kwena ta hunu ngungukwena ngu huwa ngun an tati an hongu na hom ta kung hoji no aho ji hana kom kara kuye ti hana o koro kusi ngkamang si jawe kwente hana tai kwa ti kam si ka November koro kusi kim hana din o Patriotic Alliance kuna de genten gaten McKenzie ngamang na ti municipality ji mua gu an kusha kom kara

0: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Kwetoe, te kaoke ya gata tsan kara kyende. Te muwe te sauma te kinge gata, te gabana ka ba ho go le. Ka ka ndo te kwitse te nge bi moko. Ai ji do ha ji ta tsoya na go tsao se go kungwe te go ha tse kwiri. Ya to te dara X ka FF. Te o kye ke o tse te komo go. Te kye en kara ka kwa go o. No te o tsena tse bori je te komo go. X ka FM. Ga ya te o ngongoro.

0: was absolutely amazing. Pres het vir ons baie klere riglyne gegee vandag. Wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan doen, al wat ons moet doen, ons moet ons oë vir ons moet toemaak en ons gaan daar uitkom by die manifesto.
1: Ons staan saam met hom. Ons het lang gewag vir dit. En ek dink dit is ons kans, is ons beurt en ons vat dit nou terug.
2: McKenzie het inwoners van Mangaung aangemoedig om in die komende plaaslike verkiesing vir hom te stem, aangesien hy self van Mangaung kom. Hy het ouer mense aangespoor om die regte keuse te maak en nie meer te glo dat hulle pensioene weggeneem sal word sodra die ANC nie meer aan bewind is nie. McKenzie het ook beweer dat riool in die Musselspoort reservoir een van Bloemfontein se waterbronne inloop. Hy sê wat hom kwaad maak, is die metro se versuim om miljoene rande wat vir infrastruktuur bedoel was te bestee.
3: But here's the thing that makes me angry. This municipality in Mangaung has given 140 million rand back to treasury because they could not spend it. 49 million that was for informal settlements for the poorest of the city.
2: McKenzie het weer eens klem gelê op gratis internet en gesê dat die PA indien die geleentheid gebied word, dit reg oor Mangaung sal verskaf. Hy het ook onderneem om skuld van munisipale tariewe en belastings van bejaarde inwoners af te skryf indien die party verkies word. Abigail Versace in Bloemfontein.
4: Buku Jings gedala. Kekra kang hitip kaki kon klingwa yging kesit Afrika bunga ke yin kling tit kwang unkin barli yang kwa barin siya fan veki ke galabuki in yung intestic of the learner's decision in South Africa ke ka wati kwin twa kleti hikra yikas kwa klingwa hirkwa kwa isan ke kanikantaka wati kisigan twa kwangulin ke kasin kas kwang siwe u kai tsetra kwang kwang
5: A di buka ango shwete ak ekam sikana takom ak huwino go tunkwendi ashe huitihi tako nata sit Afrika hurumende chinja sina huyo anko jeche kasakia de tidi an shuri kara huitim. Te to kwe Kimberliki Barent C.F. Van Wyk abuka si ti te injustice of land restitution ta in South Africa garanatim. A buka he sesha akumuwa tingo khrikwana nu kweisan kwena Go natamu wahire data ko kiring aji ang aate nungu si uchom animborunga si u aninjam. Keith Seister, Boreswe Sam.
6: Vergeslagte lang klaar die Griekwa en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvader gronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Te delf diep in dekades van grondonteiening wat verder strek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrika se grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
7: Ek het om en by so 39 grondeise gedoen. En telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref. En wanneer jy praat met jou nama-leiers, jy praat met jou San-leiers, jy praat met jou Korana-leiers, en jy praat met Griekwa mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het, en baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
6: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingse getuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dit sluit in hoe die Griekwa en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
8: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. Most especially, it's not only the Griqua only, Griqua people that are having a problem with the land and also Xhosa people as well, because there are so many backwards and forth, back and forth things that are happening with the land.
6: Griqua en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming wat eise van 1913 en later voorrang gee, ouer koloniale grondonteenings uitsluit en sodoende baie inheemse gemeenskappe uitsluit. Die boek kan lig werp op hulle verlede, sê Griqua leier Aaron Messelaar.

0: mbambara ho xka fme ditai qiqetin kona qamme seise qamte ko akha minute qwaje nge karagwa radio xka fm ki no programme salga kwe seko yamsina khwa vandag gesels ons oor baie en werksgeleenthede in die rol van infrastruktuur as 'n ekonomiese bemagtiger. By ons in die ateljee is mevrou Samantha Tatus Atitus. Goeie dag en welkom by Radio XK FM.
1: Goeiemiddag. Baie dankie vir die geleentheid. En vir die uitnodiging. Samantha Tatus Atitus. Die munisipale bestuurder van Bedevim District Municipaliteit in Appington.
0: Baie dankie Samantha dat jy vandag by ons aangesluit het terwyl ons praat oor 'n baie belangrike onderwerp. Infrastruktuur, industriële toegangsroetes speel 'n deurslaggewende rol in die bevordering van plaaslike ekonomiese ontwikkeling en die ondersteuning van ondernemings. Hoe skep infrastruktuur werk en werksgeleenthede?
1: As ek vir man, ek het jou naam vergeet. Kan jy net vir my jou naam weer sê, dat ek nou nie net by die respond nie?
0: My naam is Obert Ndani.
1: Obert, ja. Kom ek begin by, jy vraag, hoe speel infrastruktuur een rol om die ekonomie te verbeter?
0: Ja.
1: Nou, Obert, ek dink die ruggraat van die municipaliteit, en die dienstlewing, is gekoppel aan infrastruktuur. So vir enige ontwikkeling van die munisipaliteit moet daar infrastruktuur ontwikkeling plaasvind en instandhouding om enige ekonomiese groei te ondersteun. En ook om logistieke kostes te verlaag, plaaslike ondernemings 'n bietjie te bemagtig en wêreldmarkte te open vir ons mense. So In 'n plaaslike munisipaliteit of wat is die primêre doel van die munisipaliteit om dienste te lewer en al hierdie dienste is gelink aan infrastruktuur. So of dit nou paaie is en of dit rioolnetwerke is en of dit waterinfrastruktuur is. Dit is die backbone van enige munisipaliteit se dienste aan 'n gemeenskap. Dit is ook die bron van inkomste vir 'n munisipaliteit. So infrastruktuur se instandhouding is kritiek vir die uitbreiding van 'n munisipaliteit. As jy nie infrastruktuur instand hou nie, oor beteken dit, jy sal nie volhoubare dienste kan lewer aan byvoorbeeld gemeenskappe nie. Jy sal nie kan uitbreidings ondersteun nie, want as daar nie genoegsame infrastruktuur is, sal die druk op die infrastruktuur geweldig hoog is. En ek dink dis presies wat tans gebeur in munisipaliteite. Jy weet, die uitbreiding hou nie noodwendig trek met die ontwikkeling van infrastruktuur nie. En as dit nie met mekaar saam praat, beteken dit is later te veel mense wat afhanklik is van die infrastruktuur. En omdat jy nie gereelde instandhouding doen nie, sal die infrastruktuur noodwendig mas nou dan ten gronde gaan, wat dan lei tot wateronderbrekings, waterkwaliteit wat nie goed is nie, riool wat in baie afloop en wat nie noodwendig effektief is nie, en gebrek aan water en riool by informele nedersettings en die tipe goede. So, daar's baie soort infrastruktuur. Jy weet, belangrik is byvoorbeeld die paaie. As jy nie goeie paaie het nie, jou nie paaie in stand nie, Albert, beteken dit dat dit kan 'n impak het op die ekonomie, van dit is dan hoe ons moet nou ons produkte by die relevante plek te kry. So, jy weet, jou vragvervoer sal dan nie effectief bestuur kan word nie, en om 'n functionele spoorwegstelsel daar te stel, is in my view baie belangrik. Het verdoeltreffend van die vervoer van grootmaat, kommoditeite, so steenkool, ijzererts en mangaan. Spesifiek in die Noord-Kaap bijvoorbeeld al wat, is ons tans bezig met die ontwikkeling in die Namakwa-area van die SZ en in die haven in Port Nolis. En dit is noodzakelijk dat daar een vrachtvervoer of dat daar noem het een trein, you know, ek het die Afrikaans en Engels hier mekaar, maar in elk geval dat daar vervoerma manier gevind moet word om hierdie producte, hierdie rouwprodukte by hawe te kry. En jy sal weet, in die Noord, daar was baie myne. So by jou Jontalo, ga ek sê weer bijvoorbeeld, is daar een trein wat loopt tot in Saldanha. So dit is die type goed wat belangrijk is, om meer koste-effectief producte te kry by die verskillende havens, vir uitvoer en so aan. Dan ook die energie sector, jy weet, sonder krag, een van onze major problems, of groot probleme in plaaslike regering, is die koste van krag. As jy eindelijk kyk na die prijs wat mense betaal vir krag, is het skokwekkend. En het is belangrijk dat hierdie infrastructuur uitgebreid moet word. En dat uitgebreide programma nou aan die gang in die woordklap om voorziening te maak, zodat ons volhoudbaar vir allemaal hier kan krag gee. Dis een groot sonplaasarea en ons lever baie bijdraas tot die elektrisiteitsvoorziening. Maar ons moet ook begin kyk na ander maniere om elektrisiteit aan ons mense beskikbaar te stel over. Want aan die einde van die dag, elektrisiteit het ook 'n impak op die ekonomiese groei. So die is van die kardinale funksies van die munisipaliteit. En die type infrastruktuur is redelijk oud. So dit is belangrijk dat daar volhoubaar moet gekyk word na instandhouding. En so jy sê weer over die very high cost, baie hoë koste, om elektrisiteit in stand te hou en nieuwe infrastructuur te bou. En dan is daar water en sanitasie, wat nog een menselijke, ek bedoel, dit is een human rights issue. So die water en sanitasie, en vooral local municipaliteiten, jy weet, water is iets wat jy kan maak nie. Dit is daar, of dit is die daar. So dit is een van die goed wat ons rechtig moet, die infrastructuur in stand moet hou, want dit is noodzakelijk vir landbouproduktiviteit, vir mynbouwbedrywighede, en vervaardigingsprocesse. Veilige en betrouwbare watervoorzieningsketting is belangrijk om voedsel beskermend te handhaaf en kernnywerhede te ondersteun, vooral in waterarm gebiede. So die Noordklap is een van die waterarm gebiede. En dit is belangrijk dat hierdie infrastructuur goed maintain nagesien moet word, maar ook dat daar voortdurend infrastructuur ontwikkel moet word of uitgebreid moet word om by te hou by hierdie behoefte. Ons bly nog wel langs die magtige Oranje rivier, of het maar jy sal verbaas is hoeveel areas in hierdie Noordkaap het waterskaarste. Jy weet, daar is die regtig volhoubare water in die areas. So die infrastructuur van water en sanitasie is ons kritiek, omdat het so 'n warm, droe area is. En die sanitasie wat nou nie met die flasje, is bietjie moeilik om te implementeer, want jy sal vind dat die reke hang all over the places. So dit is een van die goed wat definitief in die municipale area na moet gekyk word. Daar die sociale infrastructuur over is beleggings en faciliteite soos skole, gezondheidsklinieke en bekostigbare behuising. Is dit weinig onze funksie nie as municipaliteite nie? Dit is definitief die funksie van departemente. Maar hierdie funksie is kritiek omdat dit, die dagelijke municipaliteit is die gezicht van die regering. So mense verwag van ons om hierdie type kwesties aan te spreek. En hierdie projekte is die type projekte wat werke kan skep, wat maatschappelijke stabiliteit kan bring, wat gehalte sociale infrastructuur stel, burgers in staat om betekenisvol aan die arbeidsmarkt deel te neem, terwijl dit ook residentiële areas ontwikkel en armoede ja bekend. So, onze funksie wat ons aan gemeenskappen lever, moet ook werksgemeenthede vir ons gemeenskappen skep. En dit is hoekom hierdie instandhouding van infrastructuurprojekte so belangrik is, want hier kan ons jong mense en selfs ouer mense wat buite die werkmag is gebruik om te assesseer met die projekse implementering, dit hulle aanstel vir die type skills wat hulle het, wat en selfs skills uitbrei vir mense, sodat hulle ander werke kan kry na die kom hulle gehaap het. So, hoe skep infrastructuur werksgeleenthede? Hoofdzakelijk deur direkte communicatie met ander departementen en instandhouding van ons infrastruktuur, ekonomiese bemagtiging deur opvolg nywerhede en armoedeverligtingsprogramme deur openbare werksprogramme. Jy weet dat 'n groot deel van ons gemeenskappe is afhanklik van hierdie EPWP projekte. Dis nou die uitgebreide werksprogram. En hierdie program fokus nie nou meer net op skoonmaakwerk en al wat. Hy fokus op skills, op vaardighede. Jy het byvoorbeeld nou spanne wat werk met die bou van paaie, die teer van paaie. Jy het spanne wat laag by waterwerke en jy het spanne wat jy opstelt by die wool plant. So across the spectrum, jy het hierdie program om mense op te lei om werk om die werksmarkt te betree, maar ook volhoubaar daar te bly. So die gemiddelde werkskepping is, you know, die bou van paaie, bru, skole en energie netwerke. En hulle vereis groot hoeveelhede hande arbeid, sowel as tegniese kundigheid. So dit is hoe ons kan, jy weet, help om werkgeleenthede dat in gemeenskappe te skep en ook seker te maak dat die mense wat by hierdie platforms werk, meer as net skoonmaakwerke doen, maar wel dit bepaalde vaardighede aanleer wat hulle onafhanklik kan maak.
0: Hoe ondersteun PAD infrastruktuur klein ondernemings?
1: Ons het nog 'n supply chain proses. Die voorsieningskanaal proses by die munisipaliteit, die beleide wat ons daar voorberei nie, help ons om ook klein besighede geleenthede te gee om deel te neem aan nie net tendersie, maar ook wat noem mense dit kwotasies en die tipe goede en ook as subcontracteurs by hierdie bepaalde platforms by ons waar werkgeleenthede gesit word. So ons maak dit bekend in koerante. Ons adverteer dit op webtuistes. So ons kleiner besighede kry geleentheid om deel te neem aan hierdie prosesse regtig waar. En dit behalwe dat jy noodwendig met groot maatskappye te doen het, kry hierdie klein besighede ook geleenthede om byvoorbeeld op te lewer aan munisipaliteite om dienste en selfs produkte aan ons te verkoop deur 'n supply chain proses. So ek weet nou nie, is daar nog 'n gedeelte wat ek moet antwoord oor dit nie?
0: Nee, dis reg. Watter
1: ek miskien net reflekteer ook op watter tipe geld of watter tipe grant het ons waar deur ons hierdie infrastruktuur ontwikkeling kan doen, if you will indulge me. Op hierdie stadium is daar verskeie grants wat munisipaliteite kan access om hulle te help om projekte te implementeer. So byvoorbeeld die grant fokus hoofsaaklik op groter infrastruktuur soos baie bou, waternetwerke bou, rioolnetwerke bou. Hierdie program loop oor so 3 jaar. Jy kry 'n allocasie vir so 3 jaar, nee. En jy doen dit in samewerking met Kokste. So hulle is die funder van die program, maar die munisipaliteite implementeer die program en rapporteer dan aan hulle. Dan het jy ook die water WSIG wat fokus hoofsaaklik op voorsiening van water en riool in 'n minder mate, maar hulle funksie is om te verseker dat daar noodwendig genoeg infrastruktuur is vir watervoorsiening en in areas waar daar nog nie rioolnetwerke is, hulle met die bou van rioolnetwerke. So meeste van die munisipaliteite is hoofsaaklik afhanklik van die grant. Jy kry die eine grant, dis nou die elektrisiteitsvoorsiening grant. Dat vir ons help met groot maat infrastruktuur vir elektrisiteit. So die instandhouding van elektrisiteit word 8% van die fondse van Eynet. Help ons om instandhouding te kan doen. Dis nie noodwendig altyd genoeg en baie munisipaliteite onderbegroot daarvoor. Maar hierdie grant maak die uitbreiding van netwerke, die uitbreiding van infrastruktuur moontlik in munisipaliteite wat nie noodwendig onder normale omstandighede dit sou kon doen nie. Baie van ons munisipaliteite is baie afhanklik van hierdie grants, omdat dit die infrastruktuur uitbreidingsmoontlik maak.
0: Samantha, watter faktore dra by tot die agteruitgang van paaie en hoe kan munisipaliteite pad instandhouding en toesig oor kontrakteurs verbeter?
1: Interne paaie en ek moet net eers onderskei tussen interne paaie en nasionale paaie. Die regering is baie goed met die instandhouding van nasionale paaie. So daar is voortdurend projekte om paaie in stand te hou. Die moeilike situasie in plaaslike munisipaliteite is dat baie van die uitbreidings gebeur vinniger as wat die munisipaliteit in 'n posisie is om die netwerk uit te brei. En dit maak het baie moeilik om paaie volhoubaar in stand te hou. Hierdie paaie is ook nie noodwendig gebou vir hoeveelheid mense wat byvoorbeeld nou op 'n dorp waar 'n myn is, wat byvoorbeeld in die Noord-Kaap vir Kaima, waar die ontwikkeling soveel uitgebrei het en mense op die dorp toegesak het, terwyl daar nie regtig waar begrotings was of geld beskikbaar was om paaie uit te brei nie. So waar die paaie noodwendig gebondes was met oor 1000 karre, en waar nou oor 5000 karre, so die druk op die paaie is ook al nie. Die ontwikkeling kom ook met trokke en al hierdie dinge wat ook nou hierdie paaie gebruik. So pad en standhouding is nogal 'n trammeletjie vir munisipaliteite. Maar ek kan sê met die samewerking van die Department of Public Works kan vir al plaaspaaie en grondpaaie in stand gehou word. En munisipaliteite deur hierdie EPWP-projekte probeer hulle regtig hulle beste om potholes toe te maak die grondpaaie te service. Dit is so, ons gebruik ook maar hierdie grant en die dienste wat ons kan kry van hierdie departement om ons te help met die instandhouding van paaie over. Maar ek moet vir jou sê dat as jy kyk na die hoeveelheid paaie vir al in 'n plek soos die Noord-Kaap over, is dit baie moeilik om volhoubaar paaie in stand te hou, veral die grondpaaie wat na verskillende dorpe toe ry. Maar ek kan regtig vir jou sê, met die samewerking van regeringsdepartemente, probeer ons regtig binne ons vermoëns om hierdie paaie volhoubaar in stand te hou.
0: Waarom neem beliggers infrastruktuur in ag wanneer hulle besluit waar om te belê? Waarom neem beliggers infrastruktuur in ag wanneer hulle besluit waar om te belê?
1: Een van die dinge oor wat ek dink hulle neem in ag is die uitkomste van ons audits. Die beleggers gaan nie hulle geld invest in 'n area waar hulle voel dat hulle nie waarde vir geld gaan kry nie. So hulle kyk na die infrastruktuur van 'n munisipale area, hulle kyk na die munisipaliteit se performance en sy audits en natuurlik die availability van hierdie infrastruktuur vir hulle om hulle besigheid uit te brei. So jy weet, as hy nie toegang tot krag is nie, en daar is nie toegang tot water en riool nie, sal jy nie sommer beleggers kry wat binne in 'n dorp kom investeer nie. So dit is hoekom dit so belangrik is dat daar volhoubaar moet, jy weet, voorsiening gemaak word vir die instandhouding van hierdie dienste, sodat wanneer beleggers belangstel om in 'n bepaalde area in te kom, hulle die versekering kan hê dat die munisipaliteit wel aan hulle behoeftes sal kan voldoen.
0: Watter infrastruktuurbeliggings het die grootste impak op plaaslike ekonomiese ontwikkeling?
1: Watter belegging het die grootste impak?
0: Ja.
1: Op plaaslike regering. Op hierdie stadium is die grootste beleggers die regering deur hulle grants. In die Noord-Kaap is ons baie bevoorreg. Ons het 'n baie progressiewe plaaslike provinsiale regering. En regtig waar, as jy kyk na die investering in die mynbou in Soule in die Noord-Kaap, dan kan jy regtig sê dat hierdie provinsiese munisipaliteite is baie gelukkig want die investerings en beleggings in die provinsie word gedryf vanaf 'n provinsiale regering tot op 'n plaaslike regering. So die behalwe vir grants wat ons regtig waar help om infrastruktuur in stand te hou en voortdurend uit te brei, is daar ook 'n progressiewe en aggressiewe attent van ons provinsiale leiers om te verseker dat daar na ons verskillende areas toe ontwikkeling kom. So in hierdie provinsie alleen het jy soveel myne, soveel sonplase, en selfs moontlike lughawe wat gebou word in areas, die hawe wat gebou word, elektrisiteitsuitbreiding wat nou plaasvind om voorsiening te maak vir die SEZ wat gebou moet word. So behalwe vir die grants en die investering wat gesoors word van ons provinsie, alle regering, jy weet daar's ook daar's 'n oversight rol wat gedurig weer gespeel word om te verseker dat die projekte wat currently geïmplementeer word, effektief geïmplementeer word en dat dit waarde vir geld is. So ons is reg gelukkig om in 'n provinsie te bly wat 'n agenda is ontwikkeling en in verlede jare het ons byvoorbeeld as dit in begin van die jaar was het 'n investment conference gehad waar die premier verskeie rolspelers genooi het van across the country en die buiteland en 'n geweldige hoeveelheid geld bymekaar kon maak vir infrastruktuurontwikkeling. So ja, dit is nie net in die Noord-Kaap dat ons grant dependent is. Ons is gelukkig om in 'n provinsie te bly waar daar aptyd is vir ontwikkeling en waar dit voortdurend gedryf word deur 'n premier en sy MEC's.
0: Hoe prioritiseer munisipaliteite infrastruktuurbesteding?
1: Munisipaliteite se prioriteite vir infrastruktuurbesteding word deur 'n gestruktureerde veelstappige, ek wil amper sê so 'n proses, waar daar vele stappe is word dit gedryf. Ons balanseer gemeenskapsbehoeftes, instandhoudingsvereistes en strategiese ekonomiese doelwitte deur gebruik te maak van openbare data en finansiële raamwerke. Die belangrikste meganisme wat munisipaliteite gebruik om bestuuring te prioritiseer is byvoorbeeld soos 'n geïntegreerde ontwikkelingsplan. Niks in 'n munisipale area kan gebeur buite die geïntegreerde ontwikkelingsplan nie. So die is 'n 5-jaar plan wat ons het wat 'n strategiese raamwerk is om sosio-ekonomiese doelwitte, gapings in dienslewering en ontwikkelings prioriteite te identifiseer. Die IDP's is ons om almal bekend is, hy word jaarliks gesien nie. So munisipaliteite en hulle gemeenskappe kry 'n geleentheid om insette te lewer om hierdie ding te verbeter, nê, om hierdie IDP te verbeter. Dan dan kyk ons ook na watervernuwing en instandhouding. Nasionale en provinsiale tesorie vereis van munisipaliteite om bestaande infrastruktuur te prioritiseer. So daar is bepaalde riglyne wat nasionale tesorie vir ons gereeld gee. Hulle noem dit circulars, waarin hulle bepaal dat 'n beduidende gedeelte van die kapitale begroting van die vernuwing van bestaande infrastruktuur moet gaan. So jy weet as jy 'n nuwe projek het, 8% van daai bedrag wat toegekend is aan daai projek word dan toegegee aan instandhouding van projekte. En dan is daar natuurlik die openbare deelname en wijkbehoeftes wat bepaal moet word, nee. So munisipaliteite raadpleeg gemeenskappe deur gemeenskapsdeelname prosesse, deur wijkkomitees en belanghebbendes om dringende plaaslike kwessies te identifiseer. So byvoorbeeld infrastruktuur wat nie behoorlik funksioneer nie, gebrekkige waterstelsels of 'n tekort aan gemeenskapsfasiliteite. Hierdie openbare insette beïnvloed dan hoe ons die begroting opstel en hoe plaaslike probleme aangespreek word of plaaslike behoeftes nagesien word op dit. So ja, ons die toelaas wat ons kry is aan voorwaardes gekoppel op dit. So byvoorbeeld kan ek nie die gelde gebruik vir enigiets anders nie. Ek moet dit net gebruik vir die projek wat waaraan dit toegekend is. En dit is 'n manier om te verseker dat die infrastruktuur wat bedoel is om vir gemeenskappe beter dienste te lewer, nie vir geld nie anders aangewend kan word nie. En dan kyk ons ook na omgewing en ruimtelike beplanning. In die munisipaliteite sal jy weet, ons het so'n document wat sê hoe die verskillende areas ontwikkel moet word. Om seker te maak dat daar integrering is. Gone are the days waar ons mense gebaseer op rasse in bepaalde areas plaas. So die plan van ruimtelike verandering en ekonomiese groei het 'n groot impak oor hoe ons besteding aanwend in munisipaliteite. So ons kan dit nie in 'n vacuum doen nie. Die beplanning moet in hierdie document reeds vasgevat wees, want anders sal ons verkeerdelik voorsiening maak vir mense om in plekke te bly wat ver is van die ekonomiese ontwikkeling wat hierdie areas in 'n dorp in. So ja, en jy weet, ons moet ook weet wat die impak dan noodwendig gaan wees van moontlike ontwikkelingsimpakte. So, en waar die doelwitte vir ruimtelike transformasie belyn neem moet word. So, dit is belangrik dat hierdie dokumente konsider moet word in ons besteding. Maar ek moet vir jou sê, over die belangrikste vir my is die betrokkenheid van gemeenskappe. Want dit is die mense wat moet identifiseer presies wat, waar en wanneer gedoen moet word. En in munisipaliteite vooral waar 'n projek oor 3 jaar hardloop, weet, is dit die difficulty is dat jy raak 'n bietjie agter. Want een projek vat tussen 1 en 3 jaar om afgehandel te word. En intussen is daar soveel meer ontwikkeling en soveel meer uitbreiding en jy kan net nie byhou nie. En daarom is dit belangrik dat hierdie ruimtelike plan vir ons moet oriënteer ten opsigte van waar om te ontwikkel en uit te brei. En dan weet rentmeesterskap en instandhouding is belangrik dat jy weet, dit wat reeds daar is opgepas moet word oor. Want dit is een van ons kritieke probleme is noodwendig dat die infrastruktuur daar gestel word, maar dat dit nie noodwendig volhoubaar na gekyk kan word nie, en dat daar nie rentmeesterskap is by ons gemeente nie. So dit sal sien dat 'n pomp gevandaliseer word, maar niemand kom na vore om vir ons dit te sê nie. So dit is 'n belangrike vennootskap tussen 'n gemeenskap en die munisipaliteit om te verseker dat hierdie infrastruktuur nie afgebreek word nie, dat dit opgepas word sodat ons nie oor en oor dieselfde infrastruktuur moet vervang nie.
0: Hoe beïnvloed vandalisme infrastruktuur?
1: So, dis oor dis ek een van die hartseer stories, dat die infrastruktuur binne in ons gemeenskappe so vandaliseer word. En dat niemand van ons regtig belang het by hierdie infrastruktuur se oppas, totdat ons nie gekonfronteer word met elektrisiteit wat nie meer daar is nie. So aktiewe gemeenskaps betrokkenheid op dit is word onderbenut. Jy weet, bedreigde openbare ruimtes word omskep in lewendige gedeelde hulpbronne. Plaaslike groepe dra gewoonlik op verskeie belangrike maniere by. Daar is regtig areas waar mense hulle hande kan uitreik en waar hulle betrokke raak en oppas en jy kan die verskil sien. So is daar toesig en veiligheidsaktiwiteite wat deur buurtwagte en sensorgroepe geverhoog word. Voetverkeer en informele toesig wat misdaad en vandalisme natuurlik kan ontmoedig. Voorspraak en fondsinsameling. Gemeenskapsorganisasies pleit die plaaslike regering vir begrotingstoewysings en verkry toelaas of privaat skenkings vir belangrike opgraderings van openbare bates soos speeltoerusting of publiektoerusting. En die deelname aan die begrotingsproses van inwoners, dit kan direk deelneem aan besluite oor hoe munisipale fondse aangewend word om spesifieke plaaslike fasiliteite in hulle wijke te verbeter en te beskerm. So jy weet, dit moet 'n vennootskap wees tussen ons en gemeenskappe om te verseker dat die infrastruktuur wat reeds daar is beskerm word, sodat ons nie onnodig geld mors op infrastruktuur wat reeds daar was nie. En dit nie net in standhouding nie, maar ook die oppas daarvan is baie belangrik. So om te verseker dat die poging suksesvol is, maak plaaslike regering dikwels gebruik van formele burgerlike betrokkenheidsmechanismes. Jy weet, in Suid-Afrika is daar baie munisipaliteite byvoorbeeld met gemeenskappe die formele strukture soos wijkskomitees en geïntegreerde ontwikkelingsplan forums, platforms geskep om behoeftes rakende die beskerming van openbare bates te identificeer en openbare besturing te prioritiseer. Munisipaliteite gebruik tegnologie om infrastruktuur te verbeter. Jy kan die GPS goed gebruik, jy kan die government information systems gebruik, jy kan internet of things, remote en digital devices gebruik en so voort en so voort. So ja, dit is so over dat remote en digital devices gebruik en so voort en so voort. So ja, dit is so over dat hierdie vennootskap

0: Dan daarna gaan ons verder gaan met ons geselskap.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
2: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
0: Welkom terug by Radio XK FM. Vandag gesels ons oor baie en werksgeleenthede in die rol van infrastruktuur as 'n ekonomiese bemagtiger. Vandag het ons Samantha Titus as 'n gas by die studio. Sy is die munisipaliteitsbestuurder. Samantha, kan u voortgaan met die antwoord
3: asseblief? Kan jy die vraag asseblief tog vir my herhaal?
0: Die vraag was: watter rol kan gemeenskappe speel in die beskerming van openbare bates?
3: Watter rol kan gemeenskappe speel in die beskerming van openbare bates? In eerste plek, gemeenskappe dien as 'n belangrike eerste linie van verdediging vir openbare bates. Soos parke, biblioteke en infrastruktuur. Hulle bied 'n oor en ore funksie aan om vandalisme te ontmoedig. Hulle organiseer vrywillige opruimingsaksies om instandhoudingskoste te verminder en tree namens die gemeenskap op om vir munisipale befondsing te pleit, sodat openbare ruimte veilig en funksioneel bly. Aktiewe gemeenskapsbetrokkenheid is baie belangrik en ek dink dit word onderbenut. En hier kan ons bedreigde openbare ruimtes omskep in lewendige gedeelde hulpbronne. Plaaslike groepe dra gewoonlik op verskeie belangrike maniere by. Die een het ek oor gepraat, rentmeesterskap en instandhouding. Die inwoners organiseer gereelde opruimingsaksies in parke, boomplantingsinisiatiewe en gemeenskapsteine wat munisipale instandhoudingspanne direk ondersteun. Verder hou hulle toesig en kyk na veiligheid. Die aktiewe buurtwagte en vriendsopgroepe verhoog vir voetverkeer en informele toesig wat misdaad en vandalisme natuurlik kan ontmoedig. Voorspraak vir befondsing in gemeenskapskoalisies pleit by plaaslike regering vir begrotingstoewysing. Ek het daarna verwys die deelname aan die prosesse van munisipaliteite geïntegreerde ontwikkelingsplan. Dan deelnemende begroting waar inwoners direk kan deelneem aan besluite oor hoe munisipale fondse aangewend moet word vir spesifieke plaaslike munisipaliteit. So as jy daar is, die beteken dat jou gemeenskap se behoeftes sal geprioritiseer word. Hulle kan verder help om te verseker dat hierdie poging suksesvol is deur plaaslike regering dikwels maak plaaslike regering dikwels gebruik van formele betrokkenheidsorganisasies. Wat werk byvoorbeeld deur jou EPWP program, wat werk deur jou gemeenskap, wat is hulle se naam, die program van fisheries wat ook poog om cleaning and greening programme en die tipe programme wat aangebied word en waar jy weet ook stypunt aan hierdie werkers betaal kan word. Belangrike tegnologie wat infrastruktuur bestuur kan verander, sluit in die GIS-sisteem. Hy word gebruik om munisipale bates soos pipe en paaie te karteer,

0: bygewerkte waterregister te skep. Dit stel stadsbeplanners in staat om ruimtelike data te visualiseer, hoë risikogebiede te identifiseer en instandhouding te prioritiseer. Dan het ek vroeër gepraat van Internet of Things sensors. Hulle word op fisiese infrastruktuur geïnstalleer om prestasie voortdurend te monitor. Slim watermeters monitor waterverbruik en help om lekkasies vroeg op te spoor, terwyl sensors op paaie en brûe struktuurele integriteit kan monitor. Dan building information modeling, wat veral in stede gebruik word, hulle kan virtuele replikas van hul fisiese omgewing skep. Hierdie 5D-modelle kan simuleer hoe infrastruktuur onder verskillende druktoestand sal funksioneer. Soos uiterste weeromstandighede soos die in die Noordkap, Kaap of swaar verkeer, sonder beplanners, sodat beplanners ontwerpe kan optimaliseer voordat konstruksie begin. Dan is dit die toepassing vir burgerraam aanmelding. Plaaslike regering gebruik mobiele platforms en online platforms soos Facebook en WhatsApp om instandhoudingsversoeke van inwoners te ontvang. Deur hierdie platform aan bestuurstelsels te koppel, kan munisipaliteite probleme so vroeg opstel en jy weet waar 'n slaggate, straatligte wat die weertjie, waterlekkasies, die doeltreffende aantekening van hierdie goed is kritiek vir ons. En ons kan dit toewys aan die bepaalde departemente en dit monitor. Verder is dit voorstellende data-analyses. Historiese instandhoudingsrekords word met intydse sensordata gecombineer om toerustingsfoute te voorspel voordat dit ontwrigting veroorsaak. Dit kan noodherstelkostes aansienlik verminder. As jy vooraf weet dat daar 'n probleem is, dan kan jy mos nog vinniger beplan daarvoor en nie noodwendig is wag dat dit moet plaasvind om dit te kan doen nie. Die munisipale programme in Suid-Afrika is plaaslik gemeenskapsgerigte inisiatiewe wat daarop fokus om ekonomiese groei te stimuleer, werkloosheid te verminder en armoede te verlig. Hierdie programme word deur individuele stede en distrikrade geïmplementeer en help om die gaping tussen nasionale beleid en gemeenskapsbehoeftes te oorbrug. Deur middel van getekende werkskepping in infrastruktuurontwikkeling en ondersteuning aan klein ondernemings. Hulle fokus noodwendig op die uitgebreide openbare werke program, beter bekend as EPWP, wat 'n nasionale initiatief is wat deur plaaslike munisipaliteite geïmplementeer word en tydelike werksgeleenthede aan werklose mense bied in sektore soos instandhouding, gemeenskapsveiligheid en vroeë kinderontwikkeling. Die plaaslike ekonomiese ontwikkeling, wat beter bekend is as RED, hulle het strategieë wat deur munisipaliteite ontwikkel word om in die 5-jaar geïntegreerde ontwikkelingsplan geïntegreer te word. Die fokus onder meer op die lok van investering ondersteun. Dit fokus hoofsaaklik op dit mense kry om te investeer in jou munisipaliteit, ondersteuning van toerisme en die bevordering van informele ekonomiese aktiwiteite en koöperasies. Dan die SMMEs en ondernemingsondersteunings, plaaslike sakesentrums en broeikasse wat deur stadrade bedryf word om opkomende entrepreneurs van werksruimte, bedryfstoelaas en opleiding oor nakoming en wetlike vereistes kan voorsien. Dan die gemeenskapsinfrastruktuurtoelaas is programme wat deur die nasionale inkomste befonds word en plaaslike geïmplementeer moet word om belangrike gemeenskapswate soos plaaslike paaie, watermeters en sanitasiefasiliteite te bou en te herstel. Omdat munisipaliteite hierdie programme volgens die spesifieke behoeftes van hulle inwoners bestuur, is dit belangrik dat die presiese dienste, geleenthede en aansoekprosesse van een gebied tot 'n ander verskil. So dit moet ons altyd in ag neem. Dan is daar ook SIDA-ondersteuning wat ons aan klein besighede bied. Die Small Enterprise Development Agency bied sterk gesubsidieerde en nie finansiële ondersteuning aan klein ondernemings en korporasies. Dienste sluit onder meer in die ontwikkeling van sakeplanne, basiese besigheidsvaardighede, en opleiding, kosteberekenings en prysbepalings, handelsmerkontwikkeling en tegnologie vir ondersteuning. SIDA bied 'n wye reeks van ondersteuningsprogramme aan. Daar is nie finansiële besigheidsondersteuning, handelsmerkondersteuning waar hulle 100% subsidie van die koste van logos, watermeters en bemarkingsmateriaal betaal, met slechts een minimale bijdrage van die onderneming tot hierdie wonderlijke voorrecht. Dan is daar Sierra Technology Programs, hulle ondersteun technologieoordrag, sake, incubaties, proces en productontwikkeling as op gehalte toetsings. Dan die SECFA befondsingsintegratie. Deze financiële vernoot SECFA faciliteert SIDA befondsings- en baie ondersteuningsprogramme wat in sekere gevalle tot ongeveer R250.000 vir toerusting en grondstoffe kan insluit. Dan is daar die verkrygingsgeleentheid, soos ek vroeger gesê, die supply chain, mense beter bekend dan mense by plaaslike munisipaliteite, waar munisipaliteite verkryging in Suid-Afrika dek 'n wye reeks goedere, dienste en infrastruktuur projekte. Om aan hierdie geleentheid deel te neem, moet ondernemings eers op 'n nasionale database geregistreer wees by nasionale tesorie en aktief op hoogte bly van geaccepteerde tenders en kwotasiegeleenthede by plaaslike munisipaliteite. Hierdie geleenthede is gekoppel aan verpligte registrasies en nakoming. So jy moet op die CSD, die Central Supply Database, waar alle verskaffers moet geregistreer wees, en om sake met die staat te kan doen, en dan die nakomingsdokumente wat nodig word, die supply chain, as jou tax compliance status, jou BBBE status, en soos maar gesê BBE. Black broad-based employment equity status en jou maatskappyregistrasiedokumente moet op datum en geldig wees. Dan is daar ook request for quotations, wat de RFQ is, en waar je hierdie tenders en RFQ's al vindt, is op die nationale tender e-portal, waar ondernemings kan nationaal, provinciaal en plaaslike regeringsgeleenthede op die nationale tesoriese tenderportaal besigtig. Die munisipaliteite plaas ook hulle tenders op hierdie portaal net soos die nationale departemente. En dan het ons natuurlijk onze plaaslike wetwerwe wat elke munisipaliteit moet het.
1: Ons het nou nie meer tyd oor nie, so okay. Ek gaan jou die laaste vraag, hoe bevorder en ondersteun SALGA infrastruktuurontwikkeling?
0: Hoe ondersteun SALGA ontwikkeling? Wow.
1: Infrastruktuurontwikkeling.
0: SALGA is mos nou die mondstuk van munisipaliteite. En op hierdie platform is daar verskeie komitees waar munisipaliteite inskakel by SALGA se komitees. En op hierdie platform kry munisipaliteite geleentheid om hulle behoeftes bekend te maak. En ek moet vir jou sê, die rol wat SALGA speel om munisipaliteite te help om befondsing te kry vir kritieke probleme in hulle administrale areas, is regtig waar baie belangrik. Ek weet nie hoe kleiner munisipaliteite sou regkom sonder die ondersteuning wat SALGA bied. So SALGA ontplooi selfs tegniese ondersteuning na munisipaliteite toe, administratiewe ondersteuning na munisipaliteite toe, om te verseker dat die kwaliteit besigheidsplanne wat geskryf word, die kwaliteit van die aansoeke wat ons doen en die kwaliteit van die voorleggings wat ons moet maak om befondsing te kan kry, dat het in lijn is met die riglyne wat daar is om hierdie befondsing te kan kry. So hulle speel 'n kritieke rol om vir al kleiner munisipaliteite en dan sê ek nie en ek help die groter. SALGA is regtige organisasie wat reg oor die spektrum munisipaliteite assesseer. Maar sonder SALGA sou kleiner munisipaliteite nooit hulle kritieke probleme kon adresseer. Veral in die lig gesien dat daar so 'n tekort aan skilled staff is. So SALGA vul daai gaping vir ons. En stel ons bekend aan dienstverskaffers wat ons kan help om hierdie gaping in onze plaaslike regering te kan toemaak. So hulle rol is definitief nie net een van ondersteuning op papier nie, maar wel as betrokke raad. Munisipaliteit is aan handhou deur van hierdie projekte om seker te maak dat die mense op die grond die vrugte pluk en vir die produktiewe en effektiewe implementering van die projekte.
1: Baie dankie Samantha, dit was Montefal. Ons het baie geleer vandag oor hierdie belangrike onderwerp. Baie dankie, dit was baie lekker om met jou te gesels oor 'n baie belangrike onderwerp.
0: Baie dankie vir die geleentheid en sterkte met julle programme. Dit was ook goed om saam met jou te gesels. Mooi bly en dankie vir die uitnodiging.
1: Dieselfde met jou, tot ziens.
0: Tot ziens.
1: Ja, anje kai kujite tieta ya kai utwate Radio X ka FM kinu tieta ya kumate ma anja te ukai kwe tieta ya kumate nu nikoji koka kai karitara ti obet ndani programe salga di kwate SABC kai kwena oka tukubukasha todi mano a ta tukubukasha todi kwenye keke na ngita kujia kai utwati kate yana tikuwa darana kai ye e kama di ejiki hatuika kamska na hatu Ikhangas mwahadi damaka mburu damaka na dobi damaka tia hoje khate kute kashin go a khate kede kwa kha te u kashin program ji a uruti programme to kai utwa ko freida khatseski seisie tahia ko twa khamini te twa jengeka taha te twa ko kai kwa te khashikhere ko te u programme seisie te ko 30 minute tswa jenge kana 20 kra e ya go XK FM tetae qiqiteng kona.

0: nasi ki ti ya business di tinko wa o sani yana khwate kwa na he khana ene jao ka gona o jao go jikana o re ko wood vim kwa na he hika te tin kwena hambe no hambe khana ki tlongwe tin kwena ntu biye ga ditsa maga kya o sane go tatiga tlong ka tve a tsam sikim no nna national empowerment funds that creation tena khana o khao da di business di ango ndu kwen o di a da kite no india kalati tahun ngu kweta ngu kweta ke ayo kata no teyo ke kana kata tswana xosha go ene kweta go a di besa ke tsa wonu tsa khanki gara ka sanu kana tsa ke sire he kha a te go etsa o besa ke the talk of tsa business tsa manyam sa kyate no no gara ka sanu go business tsa no ngema te a ngwa a swere ma go mang ke te tsa ke tsa kwa kata ma nor ka provinces ke a NEF ta ke de a o sikim a ma ka te ke ha ma no a matengo dangwa karamate sore mateko nata ina ngicamsiki ngo business ja khausa kya dirta a in wo kana in osikanci covid si wo kana sikiti kyao kyao saneko kumoteji a
1: my name is Khatlisho Manake and I'm the regional manager responsible for the Northern Cape province. As the NEF, the National Empowerment Fund, ONSA's development finance institution, so ons befonds klein swart besighede. As ek praat van swart besighede, dan praat ek van kleerlinge, Indians en swart mense. So ons befondsing begin vanaf 250,000 tot op met 75 miljoen rand. Our funding starts at 250,000 and then it ends at 75 million. And then we fund all major sectors. So we both fund startups and existing businesses. Ons befonds besighede wat al bestaan en mense wat wil besighede wil begin.
0: En meneer Manaka, het die NEF specifieke fonds beskikbaar gemaakt om die besighede wat so getref is deur die COVID-19 te verleg tydens of na die COVID-gevalle?
1: In terms of our COVID funding, ons het 'n spesifieke fonds vir COVID. So daardie fonds begin met 500,000 rand en tot op met 10 miljoen rand. So vir elke applicant is die maximum 10 miljoen rand. Met daardie geld kan die besigheid gebruik vir working capital, vir machinery en vir equipment.
0: Is die fonds wat NEF aan besighede gee, is dit terugbetaalbaar of gee hulle net die gelde aan die besighede om voort te bestaan? En as dit terugbetaalbaar is, hoe lang of wanneer moet die besighede begin terugbetaal? En is daar rente betrokke in die terugbetalingsproses?
1: The business can obtain the money and then only pay after 12 months at a zero fixed rate. And after the 12 months, then a 2.5% interest rate would then apply. So wat belangrik is dat die geld moet gebruik word begin die eerste maand nadat die geld aan die besigheid gegee word.
0: Ja, en hoe kan die besighede die geld aansoeke doen om te kry?
1: Wat hulle kan doen, meneer, hulle kan my direct e-mail na my toe. My e-pos adres is manakek@nefcorp.co.za. Hulle kan die forms aanvraag by my of hulle kan op ons website gaan www.nefcorp.co.za. Dan kan hulle se applications deurstuur na my kantoor toe.
0: Meneer Manaka, ek sien is twee fondse beskikbaar. Die COVID-19 fonds en dan die normale fonds. Is die terugbetaalmethode van al twee fondse dieselfde of is daar verskil in die terugbetalingsproses van die twee verskillende fondse?
1: For COVID, the interest rate is very minimal. For the first 12 months, you won't be paying any installments and any interest on your installments. But then thereafter, the interest rate would be 2.5%. And then, upon the normal applications, the interest rate is based on your economic profile. Ons noem dat the empowerment dividend. So as die besigheid, bijvoorbeeld, besigheid is 100% zwart owned. Dat is vrouw mensen in die besigheid. En die besigheid skep baie werken. En die besigheid is in die Noordkap. Dan kan die interest rate so prime less 3 wees. Maar op de hele oomblik, die projecten wat ons gebefonds het, is toerisme projecten. Ons het hulle gegee op prime. Die enigste ding wat my hart baie seer maak, is dat ons baie man applications kry vanaf ons provinsie. And I would like to encourage business owners to apply for the COVID-19 relief fund.
2: Honetin Seva, Ben Neha FM, XKFM, FM, Van Platvoorden tot Bloemhof.
0: Nu te ongam kreeg ik het weer aan kan ik eigen gang ons geraad we gaan dat die radio XK FM ki nu tot daarna dat ik je gaan haat die piropioks moest vangen is kinte kijk uit gaat met muziek.

Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: Ek skaan FM 107.9 FM. Vanaand in my program het ek vir ons 'n kuiergas wat rondom misdaad gaan gesels saam met my. Hierso en saam met my in die ateljee natuurlik is my gastes Adjudant Offisier Morney van der Walt en hy is die sektorbestuurder van sektor E. en Kimberley Polisiestasie. En dan saam met hom het ons ook vir kaptein Tessa Jansen en sy is natuurlik die kommunikasie media skakeling in Kimberley Polisiestasie. Goeienaand en baie welkom Morney en Tessa. Vanaand gesels ons natuurlik oor misdaad. Wat is misdaad?
1: Misdaad is 'n handeling wat enige landswet verbied. Met ander woorde, enige handeling wat jy uitvoer wat deur die wette van die land verbied word. Voorbeelde daarvan: diefstal, verkrachting, moord, aanranding,
2: winkeldiefstal.
0: Hoe sal 'n mens weet dat jy 'n misdaad miskien gepleeg het?
2: Ek glo enige een wat opsetlik iets doen wat hy weet verkeerd is, weet hy pleeg 'n misdaad. Byvoorbeeld, as jy weet, as jy iemand slaan, dis teen die wet, so jy pleeg 'n misdaad as jy dan aanranding pleeg.
1: En natuurlik om 'n misdaad uit te maak, moet daar intensie wees. Daar moet 'n intensie gewees het om 'n spesifieke handeling uit te voer, soos om iets te vat wat nie aan jou behoort nie, of om 'n persoon te slaan wat dan nou verbied word.
0: Kyk, in sommige gevalle kry mens natuurlik mense wat nou polisie kom bel onnodig om 'n saak dan te gaan maak teen sekere persone. Wanneer sal 'n polisie regtig reageer na 'n oproep, dat die oproep nou 'n belangrike oproep is om dan die arrestasie te maak?
2: Die polisie prioritiseer misdrywe. Soos as dit A misdrywe wat baie ernstige misdrywe is, dis misdrywe wat in aanvang is, soos huisbraak in aanvang. Die huisbraak word nou gepleeg of 'n gewapende roof in aanvang. As ons so 'n klagte kry en ons het voor dit 'n klagte gekry soos 'n huisbraak wat klaar plaasgevind het, dit sal dan vir jou 'n B misdrijf wees, iets wat klaar plaasgevind het. As ons moet prioritiseer tussen 'n misdaad wat klaar plaasgevind het en 'n misdaad wat in aanvang is, dan sal ons eers die klagte bywoon wat in aanvang is. Maak nie saak of dit na die tyd ingekom het nie. So die polisie sal terugkom na die misdrywe toe wat klaar plaasgevind het. Soos 'n aanranding wat klaar oor is, 'n huisbraak en diefstal wat klaar plaasgevind het.
0: Ja, ja.
2: So ons prioritiseer wanneer ons 'n klagte gaan bywoon. Baie mense gaan klagte 10 ure gelede die polisie gebel, maar hulle is nie bewus van die feit dat die polisie meer ernstige gevalle gehad het om aandag aan te skenk voor hulle of na hulle geskakel het nie.
0: Tessa, jy praat van ernstige gevalle. Hoe klassifiseer die polisie dat wat 'n geval 'n ernstige geval is, wanneer 'n polisie nou in gelyktydig oproepe kry? Wanneer beskou die polisie 'n geval, dat hierdie geval ernstig is en dat die polisie nodig is by daai geval? Hoe klassifiseer julle dit?
2: Soos ek sê, ons het A misdrywe, wat ernstige misdrywe is, en dan het ons B misdrywe, wat minder ernstig is, en dan het ons C misdrywe. Soos byvoorbeeld P op straat, ons sal daai 10 ure na die tyd bywoon. Maar as ons ernstige gevalle het, soos 'n gewapende roof, soos 'n aanranding waar iemand, hulle noem dit aanranding ernstig, GBH, waar iemand besig is om gesteek te word, sal ons eerder daai persoon gaan help, voor ons 'n persoon gaan help wat miskien geklap word.
0: Ja.
2: So, ons prioritiseer ons gevalle, want toe gaan ons eerste.
1: Marcus, ja, ek kan ook net bysê, ek is verstaanbaar dat as daar twee persone direk na mekaar skakel, die een het ingeskakel, daar is dalk 'n gewapende roof, en die ander een het ingeskakel, sy beursie is nou net gegryp in die middestad.
0: Ja.
1: Ek dink is verstaanbaar dat die polisie eerste sal reageer na die gewapende roof toe. Dit is maar wat ons probeer verduidelik.
0: As julle praat van gewapende roof, waarna verwys julle?
2: Dit is 'n geval waar iemand geroof word met 'n vuurwapen. 'n Vuurwapen is teenwoordig. So die moontlikheid dat die persoon se lewe in gevaar is, is vir ons 'n prioriteit. Die persoon kan heel moontlik geskiet word en doodgeskiet word. Waar as hulle sê, as iemand met 'n mes geroof word, dan sal ons nie sê dis 'n gewapende roof nie. Ons sê dit is 'n roof met 'n ander wapen, behalwe 'n vuurwapen.
0: So in so 'n toneel word 'n mes ook dan beskou as wapen.
2: Ja, 'n mes is 'n wapen. Dit is 'n gevaarlike wapen. Dis waarom as die polisie jou ook stop en jou deursoek en hulle kry 'n mes op jou, dan verwyder hulle die mes en hulle kan jou ook arresteer vir besit van 'n gevaarlike wapen. Ja.
1: Maar dit is wat sy net weer verduidelik het ook. Daar's twee verskillende rowe, as jy dit so kan stel.
0: Ja.
1: Met 'n vuurwapen, dan is dit nou 'n gewapende roof. As daar 'n mes betrokke is, dan sal die klagte nou wees roof met 'n wapen anders as 'n vuurwapen.
0: Ja, ja.
1: Hy gaan nie as 'n gewapende roof natuurlik nou deur nie.
0: Die polisie somtyds stop mense enige tyd en dan ondersoek of deursoek die persoon in die strate in. Hoekom doen polisie so dinge?
2: Dit is misdaad voorkoming. As ons jou stop en ons kry jou met 'n vuurwapen en jy het nie 'n lisensie nie, dan voorkom ons 'n moontlike gewapende roof. Of ons voorkom 'n moontlike moord.
0: Ja.
2: So die polisie, baie mense sê dit is my reg om in die straat rond te loop, want dit is my menslike reg. Maar die polisie het dan ook die reg om jou reg te ontneem, om vrylik te beweeg deur jou vir daai tydperk net te stop en te deursoek. Ons noem dit misdaadvoorkoming, want ons weet nie wat het jy op jou nie. Ons weet nie of jy 'n vuurwapen het nie, ons weet nie of jy dwelms het nie, ons weet nie of jy huisbraak toestelle het nie. Jy het heel moontlik in jou sak goed om 'n huis te gaan roof of om 'n huis te gaan inbreek of om 'n voertuig te gaan inbreek.
0: Ja.
2: So as ons jou deursoek en ons ontneem jou dan van daai toestelle, dan voorkom ons 'n misdaad wat kon gepleeg het.
0: Morney?
1: Ja, Marcus, ja, ek kan ook net bysê dat weet die polisie kyk, jy kyk ook maar altyd na die omstandighede. Soos die kaptein sê, jy weet, misdaadvoorkoming en om 'n persoon te fasiliteer te deursoek soos jy nou sê. Weet ou kyk, nou kyk na die omstandighede. Byvoorbeeld 2:00, 3:00 in die oggend wat 'n man in die straat stap.
0: Ja.
1: Die gebied waar hy stap is dalk 'n gebied waar daar 'n hoë misdaadsyfer is, jy weet.
0: Ja,
1: so die polisie kyk na sulke goed natuurlik ook. Want ek kan verstaan die vraag sal wees wie is die persoon wat deur die polisie gefasiliteer moet word, gefasiliteer word.
0: Ja.
1: Die polisie probeer maar altyd kyk na omstandighede, jy weet. Ou natuurlik wat nou loop en oor ander mense muur loer is natuurlik vir die polisie ou wat verdag is of soos ek sê ou wat 2:00, 3:00 in die oggend alleen rondloop.
0: Ja.
1: Gaan die polisie laat wonder hoekom loop hy daar?
0: Kyk, die vraag kom neer uit die polisie gebruik soms die search warrant as hulle nou 'n permissie wil gaan nou ondersoek of gaan search. En soms is dit nodig om daai search warrant dan na daai mense wie se plek nou gaan gesearch word of te wysig. En hoekom gebeur dit dat sonder die search warrant 'n mens net gestop word, ingesearch word in die straat in?
2: In die geval van 'n deursoekingslasbrief.
0: Ja, ja.
2: Gaan soek ons vir iets spesifiek.
0: Ja.
2: Ons het inligting gekry dat daar iets in die persoon se huis is en ons kry dan toestemming van die hof om die persoon se huis te gaan deursoek vir die spesifieke items wat op die lasbrief is.
0: Ja.
2: Maar as ons mense buitekant in die straat stop en deursoek, dan het ons ook die reg, soos ek sê, volgens die menseregte, het die polisie die reg om jou regte te ontneem vir die tydperk om jou te deursoek om misdaad te kan voorkom. Die verskil tussen 'n deursoekingslasbrief is wanneer ons spesifieke inligting het om die persoon te gaan deursoek. Dit is ook in die geval van wanneer ons padblokkades hou, roadblocks.
0: Ja, ja.
2: As ons roadblocks hou, het ons gewoonlik ook 'n lasbrief by ons om ons toestemming te gee om die mense wie ons te stop, se voertuie en die persone te deursoek vir enige iets wat moontlik teen die wet kan wees, soos dwelms, vuurwapens of selfs mense, want ons kry baie keer kry ons human trafficking waar mense vervoer word onwettiglik, waar hulle teen hulle wil vervoer word. So jy kan 'n deursoekingslasbrief ook kry, soos baie keer sal mense ook sê jy het nie die reg om by my huis in te kom nie. Maar as ons nie genoeg tyd het om aansoek te doen vir 'n lasbrief nie, mag ons ook jou huis gaan deursoek sonder 'n lasbrief, omdat ons dan bang is dat jy ontslae sal raak van die goedere wat ons inligting oor gekry het.
0: Tessa, net om by jou aan te sluit oor hierdie lasbriefie. Die polisie soms sê dat mens kan anoniem 'n misdaad rapporteer. en dat die persoon se naam dan beskerm kan word. Sê nou as die saak nou ernstiger word en dat daar regtig 'n getuie genodig is of gesoek word, wat gaan die polisie met hierdie anonieme persoon doen?
2: Indien dit noodsaaklik is vir die persoon om 'n getuie te lewer in die hof, dan noem hulle dit in kamera. Die persoon is dan alleen in 'n vertrek en die landdros en die staatsaanklaer sal dan die persoon ondervra. Die persoon hoef nie te verskyn in die hof laat die gemeenskap sien wie dit is nie. Hulle noem dit in kamera getuies lewer. Ja. So ons kan dit gebruik. Baie keer, dit is so dat die persoon anonieme oproep kan maak en inligting kry, maar as die polisie hulle ondersoeke deeglik doen, sal hulle wel genoeg getuies kry om teen die persoon te gebruik, sonder om die anonieme persoon, of soos hulle sê, die whistleblower, se persoon, se ding is besonderhede bekend te maak. Ons kan hy persoon beskerm.
0: Morne, mens kry gevalle binne in misdaad waar ons voorheen gesê dat daar jy kry 'n ligte misdaad waarin dit nie ernstig is nie. Byvoorbeeld 'n man rand sy eie vrou aan en die vrou bel die polisie. En as die polisie opdaag in daai tyd, kan die polisie onmiddellik daardie man arresteer of gaan hy die saak luister eerste voordat arrestasie aangaan?
1: Kyk, wanneer daar 'n misdrijf gepleeg word, soos wat jy nou sê, aanranding, die man waar die, wat sy vrou aangerand het, as hy op die toneel is, wanneer die polisie daar aankom, kan hy gearresteer word. Jy sal nou oplet, ek gebruik hierdie woord, gaan nie, want elke klagte en elke toneel het maar sy eie meriete, elke toneel, is daar polisiebeamte, jy weet, hy oefen sy diskresie uit op die toneel, maar die kans is baie groot, in die meeste van die gevalle, dat wanneer daar misdrijf gepleeg is, soos dan die aanranding, of wat ook al die geval is, dat as die polisie daar aankom, dan dat jy gearresteer sal word. En dan is daar natuurlijk nou nog 'n klagte, dat as die polisie daar aankom, en die man, net as voorbeeld, die vrou aanrand voor die polisiebeamte, is daar 'n klagte wat genoem word, die aanranding in die teenwoordigheid van 'n polisiebeamte. In daardie geval, sal die polisiebeamte jou arresteer. Dit is die polisiebeamte se plig in daai geval om jou te arresteer wanneer daai misdrijf in sy teenwoordigheid plaasvind.
2: Indien die man sy vrou sou aanrand en sy het aansoek gedoen vir 'n beskermingsbevel in terme van die gesinsgeweld, dan moet die man gearresteer word, want as hy 'n beskermingsbevel het, dan het hy opdrag van die hof gekry dat hy nie mag aanrand nie.
0: Ja,
2: en indien hy dit sou doen, terwyl sy in besit is van 'n beskermingsbevel, moet hy aangeding is, dan gearresteer word, al het hy net geklap. Want die gesinsgewet voorskryf dat die polisie dan sal optree, en die persoon word dan nie net vir die aanranding gearresteer nie, hy word dan ook vir die beskermingsbevel gearresteer. Want die beskermingsbevel is 'n hofbevel. Ja. So dan word hy 'n tweede klagte teen hom geopen van minagting van 'n hofbevel.
0: Ja. Kijk, kom ons praat van aanranding en natuurlik ook vervalsing van enige dokumente. Aanranding en vervalsing. Hoe is dit ernstiger? Is waar gaan die twee kategorieë geplaas word? Vervalsing hoe sal vervalsing gesien word en hoe sal aanranding gesien word as mense hierdie twee kategorieë natuurlik in een situasie plaas? Waar ek kom terug na die geselskap waar julle genoem het vroeër, wat julle nou kategoreer om te sien watter misdaad is 'n misdaad wat 'n polisie moet bywoon, en dan by watter misdaad moet 'n polisie maar op 'n latere stadium uitkom. Byvoorbeeld, 'n goeie voorbeeld wat uitgekom het is 'n gewapende roof en dan miskien 'n ligte aanrand. Nou wil ek maar net vra, as mens 'n dokument vervals het, na watter misdaad toe sal die polisie eerste reageer met aanranding en vervalsing van dokument? En hoe ernstig is natuurlik vervalsing van dokumente in die ingerig?
2: As die persoon iemand net gewoon weg aanrand, soos ons het noem, gewone aanranding, soos 'n klap byvoorbeeld, die persoon sal nie onmiddellik gearresteer word nie, omrede dat die polisie kry dan 'n verklaring van die persoon wat die misdaad gepleeg het, en dit word na die hof toegestuur vir 'n beslissing.
0: Ja.
2: En die hof besluit dan as die persoon gearresteer moet word vir 'n gewone aanranding. dit is 'n klap in die gesig of iets soos daai. Maar as dit 'n ernstige aanranding is, word die persoon onmiddellik gearresteer as hy nie die onwaardigheid is as die polisie op die toneel kom. Maar vervalsing sal die polisie gewoonlik verwys na die polisiekantoor. Ons gaan nie 'n polisievoertuig na jou toe stuur vir 'n vervalsing nie. Ons gaan vir jou sê, gaan na jou naaste polisiestasie toe en gaan open 'n dossier daar en ons noem dit gewoonlik fraud.
3: Bedrog.
2: Dis bedrog. Vervalsing is dan bedrog en die polisie sal nooit so 'n klagte by jou huis bywoon nie. Die persoon sal nie uitkom en 'n dossier by jou kom open nie. Hulle gaan vir jou sê, meneer, die bedrog het klaar plaasgevind, gaan na jou naaste polisiestasie toe, gaan lê 'n verklaring af en die dossier word dan na die speerders toe gestuur. As jy in Galashoe 'n saak gaan aanmaak van bedrog, sal Galashoe dan die saak open en hulle sal dit Kimberley toe stuur as die misdrijf in Kimberley se omgewing plaasgevind het. So vir ons is dit dan nie 'n prioriteit om die klagte by te woon nie, maar die polisie sal dit wel ondersoek. Dit sal verwys word na die speerders toe en die speerders sal dan die vervalsing ondersoek en as dit bewys is, dan sal die persoon hof toe gaan.
0: Anna word die slagoffer moet dit self rapporteer aan die polisie van vervalsing van dokumente wanneer hy of sy dit teekom. Okay.
1: Marcus, ja, ek kan dalk nog net verder verduidelik dat weet die lid by die 10111 sentrum waar die oproep ontvang, het 'n baie groot verantwoordelikheid. Hy het 'n groot rol in die hele in die hele prioritisering van alles en in die hele proses, want jy weet hy gaan luister na die persoon wat inbel en na die storie wat aan hom vertel word. En hy moet soveel as moontlik inligting uit die persoon wat skakel uitkry, weet. Soos ek net al gesê het, elke klagte en elke toneel het sy eie meriete. Elkeen is op sy eie. Soos byvoorbeeld, as ek opdinge sê normaalweg die polisie sal nou nie so reageer op 'n daai vervalsing van goed nie. Ja. Maar as daar bedrogklagte is byvoorbeeld en die persoon sê vir die lid by die 10111 sentrum, maar die man is nou hier wat besig is om die vervalsing te tref of te doen. Dan verander dit die situasie ook. Want dan is dit iets in aanvang. Jy verstaan, so, dis waarom ek sê, die persoon by die 10111 sentrum het 'n baie groot rol. Hy is die eerste persoon wat kontak maak met die man wat inbel, en hy moet soveel as moontlik inligting uit hom uitkry, oor wat is precies, en dis waar prioritisering oor gaan ook. Die persoon van 10111 moet onmiddellik soveel as moontlik inligting kry, om te weet, maar ek sit nou met hierdie bedrogklagte, en iemand anders het ingebel oor 'n aanranding. Hy daai persoon van die aanranding ook uitgevra. So hy moet basies eerste persoon wees wat gaan kyk watter een is die ernstigste en hy moet dit so uitgee.
0: Ek gesels vanaand saam met adjudant-offisier Morney van der Walt. Hy is die sektorbestuurder van sektor E in Kimberley polisiestasie en dan natuurlik ook met kaptein Tessa Jansen en sy is die kommunikasie media skakeling in Kimberley polisiestasie. Kom ons praat oor patrolling. Hoekom is daar nooit patrollies in Platfontein? As ek mag spesifiseer op Platfontein natuurlik. Hoekom hou die polisie nie patrollies in Platfontein nie?
1: Marcus, ja, dis 'n moeilike vraag.
0: En natuurlik, Morney, voordat jy die vraag antwoord, jy het ook gesê, jy gaan verduidelik waarvoor staan die sektor. Jy kan jy sommer in jou antwoord en dit vir die luisteraars eerste verduidelik en dan jou antwoord dan verder vat.
1: Ja, kom ek verduidelik sommer. Jy weet, dis 'n moeilike vraag om te vra, om te, jy weet, dis maar 'n vraag wat by basies elke gemeenskap gevra word. Die patrollies, hulle sien meer patrollies, hulle sien nie die polisie nie. Weet, die polisie probeer maar om sy patrollies oral te doen. Maar jy weet, dit is ook wanneer die ouens besig raak, wanneer die klagtes begin uitkom, is dit moeilik. En die klagtes, die patrollies uit die aard van die saak, jy weet, kry die klagtes dan nou maar voorkeur. Weet, om in te kom dan daar, om te verduidelik wat is eers sektor waarvoor ek dan nou verantwoordelik is, die sektor waarvan ek verantwoordelik is, dit sal jy ook dalk beter maak verstaan. Dit is alles rondom Kimberley is wat onder my sektor val, wat insluit die Riverton gemeenskap, Platfontein gemeenskap, dan as ook die plase, alles rondom Kimberley val onder my. Ja, jy weet, dit is een persoon. So, dit maak die ding dalk 'n bietjie duideliker van my kant af. Persoonlik nou. Maar ja, soos ek vir jou sê, daar is verskillende eenhede soos jou visible polisie en jou sigbare polisieering, weet, die ouens van misdaadvoorkoming. Soos ek vir jou sê, jy weet, as daar gemeenskapsvergaderings gehou word, dit maak nou maar nie saak in watter gemeenskap het is nie. Dit is die eerste vraag wat gevra word rondom patrouillering, want dit is wat die publiek wil hê. Soos ek vir jou sê, ja, dit is verstaanbaar. Die punt wat ek probeer maak is maar net dat jou klagtes kry maar, uit die aard van die saak kry maar voorkeur. En ja, party daar raak het nogal dol en raak het besig. Dit is maar hoe dit gebeur.
0: Rondom patrollies, Tessa?
2: Patrollering word gewoonlik deur misdaadvoorkoming meestal gedoen. En die ouens ry patrollies, maar dan word hulle baie keer geonttrek om goed so te doen soos vergaderings wat deur die ANC gereël word. Vandag is dit illegal immigrants wat 'n vergadering het, so hulle moet daar gaan. En hulle, ons het baie min lede wat op die grond is vir sulke goed. En hulle word onttrek meestal vir ander goed. Soos byvoorbeeld, daar is 'n protesaksie in Kagiso vandag.
0: Ja.
2: Maar as ons 'n probleem het, kom help Kagiso ons. So vandag het Kagiso 'n probleem, so ons moet vir hulle gaan help.
0: Ja, ja.
2: So as die mense beskikbaar is, ry hulle patrollies. Is net baie daar, is daar goed wat hulle nie eens voorsiening voor gemaak het, die wat plaasvind en dan word hulle onttrek om dit dan te kan bywoon en die gemeenskap daar te kan beskerm.
0: Ja, ja.
1: Ek dink die punt, Marcus, wat die kaptein maak, is een baie goeie een, want die mense moet ook onthou dat met elke polisiestasie het is maar 'n sekere aantal lede.
0: Ja.
1: Weet, en, en die lede word aangewend vir alles wat plaasvind gedurende sy skofbeurt. Het sy dit nou 'n optog is of wat ook al die voorbeelde wat die kaptein gebruik het. So dis 'n goeie punt wat sy maak, want daar is net soveel lede.
0: Ja, ja. Kyk, ek noem hierdie vraag van patrollie in Platfontein specifiek, is daar klagtes wat die inwoners van Platfontein natuurlik het. As daar 'n misdaad sou gepleeg word in Platfontein, en die slagoffer kom, gewoonlik kom hulle radiostasie toe om die polisie te kom bel, dan wag hy ou miskien vir 3 ure, 4 ure meer as dit. En die polisie daag nie op nie. Wat is die openhoud van die polisie? Hoekom die polisie nie opdaag of reageer na 'n oproep baie gou nie? Spesifiek as ek nou wys aan Platfontein, want ons kry byvoorbeeld Morney weet by elke vergadering is daar hierdie klagte in. Hoekom kom die polisie nie gou na 'n oproep gemaak is deur 'n gemeenskapslid wat nou die slagoffer is van enige soorte misdaad?
1: Marcus, weet jy, ek dink vir ons almal sou dit lekker gewees het as iemand 'n klagte inskakel om weet onmiddellik aandag daaraan te gee.
0: Ja.
1: As ek 'n klagte inskakel as ek dan nou van diens, sou ek ook graag wil hê die polisie moet onmiddellik af wees. Ek meen dit is verstaanbaar. Maar jy weet dit is waar wat ons maar nog heeltyd oor praat, ook die prioritisering van die klagtes. Weet dit gebeur nou maar dat wanneer dit besig raak.
0: Ja, ja.
1: Weet in die ouens het klagtes buitekant wat hulle bywoon. Hy sit miskien dan op daai stadium met 4 klagtes, uitstaande klagte wat hy moet bywoon. En jy weet hy wat op die voertuig self moet dan begin om te prioritiseer die klagtes wat hy dan nou gekry het. Wat is vir hom die ernstiger een as die volgende een? So dit is soos ek sê, dit is ideaal om elke klagte vinnig by te woon.
0: Ja, ja. Ja.
1: En almal sal dit so wil hê, maar in realiteit werk dit ook maar nie altyd so nie omrede daar so baie klagtes is, jy weet dis wat ons heeltyd van praat, die prioritisering. En natuurlik die weet ek net ook sê die hoeveelheid ouens lede wat aan diens is. Hulle woon dit by.
0: Ja, ja.
2: Dit neem ook baie lank vir die polisie om 'n saakdossier te open. As ek uitgeroep word in Greenpoint van 'n aanranding ernstig, die persoon is met 'n mes gesteek, die persoon is besig om 'n half dood te bloei.
0: Ja, ja.
2: Eerstens gaan die polisie die toneel moet afkordon, die polisie moet dan begin om verklaringe te neem van getuies, van die persoon, as die persoon kan praat by jou, 'n verklaring te neem van die persoon, die hele dossier deur te met die polisie se kriminele rekordsentrum uitroep om dan fotos te kom neem. En so om een toneel af te handel vat 'n tydperk.
0: Ja.
2: Veral ook waar 'n ongeluk is waar mense besig is om te sterwe en die hele toneel te doen. Jy moet wag vir al die ander rolspelers om fotos te kom neem, om vingerafdrukke te kom neem, om al die verskillende goed te doen. So om een toneel te doen vir een ou vat baie lank, of hulle is gewoonlik 2 op 'n voertuig. Nou is jy in Greenpoint om dit te doen, maar jy het nog klagtes om Kowal toe te ry, om Jim Dean te ry, so jy ry die hele Kimberley vol, en het vat vir jou 'n tydjie. En dit is waarom, as daar ernstige klagtes is in Platfontein, glo ek die polisie sal prioritiseer om dit dan ook te doen.
0: Ja,
2: maar soos jy sê, iemand is nou klaar, is klaar victim van misdrijf.
0: Ja, ja.
2: So dan, dan gaan het vir die polisie na dan B2 en A nie.
0: Ja.
2: Maar dan kan ek ook vir jou sê, is daar baie ernstige gevalle is, soos gewapende roof en aanvang, dan het ons 10111 wat ook, maar dan kan ek ook vir jou sê, is daar baie ernstige gevalle is, soos gewapende roof en aanvang, dan het ons 10111 wat ook dan uitgaan.

0: waarvoor ek die sektor manager is. Wat ja, ek vir jou verduidelik hoe groot hy is.
1: Ja.
0: Ek weet, dit maak ook dalk, ek weet, dinge bietjie meer duideliker, weet, dit maak een verskil as hy ook kyk hoe ver die wyke strek.
1: Ja.
0: Hoe ver sit Riverton, hoe ver sit Platfontein, hoe ver sit van jou plaas, jy verstaan, so, een lid het dalk, is dalk bezig met die klagte op een plaas, buitenkant Kimberley, daarna kom my Platfontein toe.
1: Ja.
0: Maar in die aard van die saak, hy moet nou die 30 kilometer terug rij, eerst 30 kilometer uit na die plaas toe, dan 30 kilometer terug, selfde met Riverton, byvoorbeeld. Ek weet, daarna reageer hy na die een toe, op Platfontein, so ja, dit is so, dit gebeur so.
2: Ek glo ook as ons gemeenskap meer betrokke is met die polisie, gemeenskapspolisieering meer positief begin word in ons gemeenskappe, dan sal ons minder probleme ook ondervinding, want as ons gemeenskap weet wie die suspects is, dan kan die polisie help om dan, ek sê nie hulle moet vigilantes word nie, dit is glad nie wat ek sê nie, maar as het kom by arrestaties en die bevinding, kan ons gemeenskap een baie groot rol speel, van jy kry een civil arrest, waar die gemeenskap, alhoewel hulle in die polisie is nie, iemand kan arresteer, ek sê nie hulle moet hom aanrand nie, en ek sê ook nie hulle moet hom al doodslaan nie, maar as hulle die persoon ken, mag hulle die persoon arresteer, hulle mag die persoon vastbind tot die polisie op die toneel kom om die persoon te arresteer, of as hulle wil, kan hulle die persoon na die polisiestasie toe neem, en dan Hulle doen die arrestatie. Ja, hulle moet net so gauw as moontlik die persoon by die polisie kry om my persoon sy recht het voor te kan lees, sodat dit 'n wettige arrestatie kan word.
1: Kaptein Tessa, baie interessante punt daai. Kyk, ons gemeenskap op Platfontein, as ek wys na tradisies. Kyk, en by die tradisie is daar enige misdaad wat gepleeg word, word gesien. Hoe kan daar die persoon die slagoffers van daar die misdaad kompenseer. En hier is die dinge wat politie inkom en dan ook een gemeenskap. Bijvoorbeeld kom ek vat een goeie voorbeeld van moord. Nou, in die verlede, in onze traditie in, as iemand een moord gepleeg het, en die mense wat verlies geleid het van die familielid wat nou afgesterf het, gewoonlik sê hulle, die persoon, wat die persoon om die lewe gebring het, moet vir hom kompenseer in die vorm van wat ook al wat dit gebruik was die tyd. Nou kom die polisie in. Die polisie, as iemand een moord gepleeg het, kom arresteer die polisie net daar die persoon. En dit maak nog nie die familie sy hart nog bly, of laat die familie nou onmiddellik gaan sê, nee, hy het doodgemaak, so hy moet sy straf uitdien. En in hierdie geval, as die gemeenskap sou vra, geef ons die helfte van die man se 10 jaar, as hy 10 jaar een tronkstraf moes gaan, en as die gemeenskap vra, in hulle traditie, laat hy die 5 jaar moet vir die familie werk, en die andere 5 jaar in die tronk gaan sit. Wat sien die polisie omtrin hierdie?
2: Wel, die polisie kan nie inmeng met traditionele goed nie, solang dit net die wet oortree nie. Hulle kan nie negotiations maak met die polisie daaroor nie, want die polisie is nie die persoon wat vaststel hoe lang die persoon gestraf word nie. Dit is justisie wat dan die straf uitdeel. As die gemeenskap wil hê dat hulle moet hulle traditionele goed gevolg om 'n persoon te straf, kan hulle die persoon straf so lang hulle net nie die wet oortree nie. Hulle kan nie mob justice toepas om hom aan te rand, of om hom te slaan, of om goed uit sy huise te gaan vat nie. As die traditionele leiers en die suspect ooreenkom hoe hy die persone gaan kompenseer, is dit nie die polisiese probleem so lang hulle net nie 'n misdrijf gepleeg word.
1: Ja.
0: En kyk, en ek dink wat die kaptein ook nou verduidelik, om het dalk net korter te maak, is die polisie kan net optree binnen die raamwerk van die wet.
1: Ja.
0: Die polisie kan doen wat die wet voorskryf. Ek kan nie vir die persoon wat dan nou aangekla word, sê om 'n persoon terug te betaal nie. Dit lê dalk by ons howe, en jy weet, as die gemeenskap dan nou deur die hof dit kan regkry, dan is dit nou goed soos hulle deur die hof kan regkry, maar dit lê nie in die polisie se hande.
1: Baie interessante ding, ek noem hierdie punt net, want sommige tye voel die mense dat hulle minag word en hulle se tradisie miskien onneem word, ne? En by 'n geval, kyk, as ek nou spesifiek praat van Platfontein, ne? Platfonteinse mense natuurlik kom met 'n wet uit in hulle se tradisie. Byvoorbeeld kom ek sê, as 'n man die vrou slaan, die vrou moet aanvaar dat sy 'n probleem gemaak het en dat die man nou haar slaan. Of

0: die pa of die ma 'n kind slaan, sal die kind aanvaar, ek het hierdie probleem gemaak, dis hoekom my ouer my tig. Maar wanneer dit kom by 'n vroue wet en wanneer dit kom by 'n kinderwet, is dit bietjie moeiliker. En in volgens mense se sienings op verskillende maniere sien jy dat die wet help om misdaad te laat groei of op te styg. Kyk, hoekom ek so sê, né? As 'n vrou probleem maak en die man straf, word hy gesien as die ou wat nou die misdaad gepleeg het, in plek dat hy nou die vrou wil korrigeer, dieselfde met die kind. Wat is die polisie se reaksie daaromtrent as 'n ouer die kind geslaan het en die kinderwet kom in en sê dis mishandeling? En of as die man die vrou geslaan het? Interessant genoeg, ek sal terugkom om te sê, daar is 'n groot verskil wat daar lê. As die man polisie bel en sê, my vrou het my aangerand, die polisie sal ewigheid vat om op te dag na daai toneel toe, aangesien die vrou as swakker geslag beskou word. Maar as die vrou nou bel in die toneel, onmiddellik sal die polisie kom as die vrou sê, my man het my geslaan. Kan ons gesels rondom dit?
1: As 'n vrou haar man slaan,
0: ja,
1: mag die polisie nie onderskeid tref nie.
0: Ja.
1: Dit is nog altyd gesinsgeweld. Maak nie saak wat die man is. En toevallig was dit 'n vrou wat eerste tronkstraf gekry het vir domestic violence, omdat sy 'n man slaan.
0: Ja.
1: Maar die polisie mag nie onderskeid tref tussen die twee nie. Hulle moet al twee net so ernstig beskou. Die polisie kan jou egter nie toesluit of 'n saak teen jou maak as die persoon nie klaar nie. As die man die vrou slaan, omdat sy 'n fout gemaak het volgens tradisie, en sy maak nie 'n klagte nie, mag die polisie niks doen nie, want jy moet 'n klaar hê. Jy moet 'n victim hê wat by jou kom kla sodat jy kan optree om die wet wat oortree is, dan is die persoon te vervolg. As 'n kind geslaan word deur 'n ouer, as die kind nie 'n saak maak teen die ouer nie.
0: Ja, ja.
1: Kyk, jou bure kan bel. Jou bure kan ons bel en sê die kind word verskriklik ingerand en so. En die polisie kan uitkom as hy kind nie bereid is om 'n saak te maak, as hy kind nie bereid is om vir jou 'n verklaring te gee teen die ouer nie, kan jy niks doen nie. Dit kan wel verwys word na die social services toe. Maar die polisie kan nie optree as daar nie 'n beëdigde verklaring is nie. As dit gebeur in die teenwoordigheid van die polisie, dan kan die polisie deklaar word. So as 'n ouer 'n kind in die teenwoordigheid van die polisie slaan, word die polisie dan nie klaar en die ouer word dan gearresteer. As soos gevalle waar daar 'n misdrijf gepleeg word, soos iemand is dronk. Jy kan sien hy het lelike wonde. En persoon was aangerand, die persoon kom na die polisiestasie toe om 'n saak te kom open. Die polisie kan nie 'n verklaring van hy dronk persoon vat nie. So die polisie word dan tydelik deklaar, omdat jy kan sien die persoon was wettiglik aangerand. Word jy dan tydelik deklaar waar jy net 'n verklaring skryf ten opsigte van die wonde van die persoon, en dan wanneer hy persoon dan nigter is en nadat die persoon mediese behandeling ontvang het, kan hy persoon dan terugkom en self 'n verklaring kom maak en dan word hy persoon deklaar. So daar is baie gevalle waar die polisie klaar is, maar as die polisie nie op die toneel was waar die misdaad gepleeg was nie, en die persoon wat dan die slagoffer was van die misdrijf, en die persoon wat die slagoffer is nie bereid is om 'n verklaring te open nie, kan die polisie dan niks doen nie.
0: Morne?
2: Ja, Marcus, ek kan nou net weer een keer dit noem wat ek net genoem het. Ek verstaan dat die tradisies in julle gemeenskap, die tradisies is, julle tradisies, dit kom saam met julle, dit word van geslag na geslag oorgedra. Ek verstaan dit. Die ding is, wat ek net oorverduidelik het, die polisie kan net handel volgens wat die wet voorskryf. Ek kan nie op 'n klagte waar 'n persoon aangerand is, kom as polisiebeampte en handel volgens die tradisie nie. Jy verstaan?
0: Ja, ek verstaan.
2: Weet daai, sê ek weer eens nou, dit is goed wat in die hof dan nou maar bespreek moet word en gesê moet word, maar dit is ons tradisie, dit is waar die persoon wat dan nou aangekla is. In sy verduideliking sê, maar dit is hoekom ek so opgetree het, want dit is my tradisie en dit is, jy verstaan wat ek sê, so, die polisie kan net handel volgens wat die wet hom voorskryf. Hy kan nie handel volgens 'n spesifieke persoon se tradisies nie.
0: Ons praat hiervan, kom ons kom terug na 'n saak van eiendomsbeskadiging. As 'n ou miskien bel en 'n saak of 'n klag lê by die polisie en sê my eiendom is beskadig, ek wil 'n saak teen die persoon maak wat my eiendom beskadig is. Hoe ernstig is en wat is die prosedures om 'n eiendomsbeskadiging saak te maak?
2: Marcus, ja, weer eens, dit hang af van die omstandighede van die spesifieke klagte. Weet, het die persoon net 'n ander persoon se venster uitgegooi? Het hy miskien sy hele huis afgebreek? Jy weet, daar is ook verskillende mates van ernstigheid. Om 'n persoon se ruit van sy venster van sy huis uit te gooi, is die aard van die saak iets heeltemal anders as om die huis om te keer, jy verstaan?
0: Ja,
2: en die hele huis af te breek. En dan ook natuurlik nou die persoon. Weet, dit was dalk ek en jy het dalk 'n woordewisseling gehad, ek het 'n klip opgetel en jou ruit het.
0: Ja.
2: Maar 'n ander persoon is dalk onder die invloed van alkohol, hy is oproerig, hy is by iemand se huis in, hy is besig om te beklei met hulle, hy is besig om die huis af te breek. Weet, dis weer 'n situasie van prioritisering en dis kom ek sê, elke klagte het maar sy eie meriete, elke klagte het sy eie situasie wat daar plaasvind.
0: So, 'n mens is gerigtig om 'n eiendomsbeskadigingssaak te gaan maak.
2: Daar is 'n opsetlike saakbeskadiging.
0: Kom ons gesels dan oor natuurlik die dreigemente. As 'n mens rapporteer vir 'n dreigement, hoe reageer die polisie omtrent dit? By enige dreigemente.
2: Marcus, ja, my antwoord sal by al die goed seker maar dieselfde bly. Weet, dit hang af van die situasie. As ek nou vir jou, jy kry verskillende maniere, as ek vir jou 'n boodskap gestuur het op jou foon.
0: Ja.
2: Jy moet ophou waarmee jy besig is, ek gaan jou seermaak.
0: Ja.
2: Jy is nie onmiddellik in gevaar nie. Maar as ek 'n vuurwapen by my het en ek kom na jou huis toe met my vuurwapen, haal ek hom nou nie uit en ek sê vir hom ek gaan jou skiet.
0: Ja.
2: Dit is 'n onmiddellike situasie wat baie ernstiger is. Dit is hoekom ek maar heeltyd sê, weet dit hang af van elke situasie. En die polisiebeampte wat optree en na die toneel uitgaan, het 'n diskresie om te gebruik.
0: Ja.
2: Ek meen as ek vir jou 'n boodskap na jou foon toe stuur, ek hou nie van wat jy van my gesê het vir ander mense nie, ek gaan jou seermaak.
0: Ja.
2: Kan jy weet, so ou sal nie gearresteer word, want ek meen, jou lewe is nie in gevaar op daai stadium nie. Dis maar net 'n boodskap wat ek vir jou gestuur. Maar as ek 'n vuurwapen by my het en ek gaan sê vir hom, ek gaan vir jou doodskiet.
0: Ja.
2: Dit verander die situasie onmiddellik.
0: Gestel, die persoon het miskien nie 'n vuurwapen by hom nie, en miskien hy het net 'n mis, maar sy woord of sy manier van reaksie sê, gaan vir jou nou doodmaak. Hoe ernstig is daai dreigement?
1: Dit is waarom ons ook twee verskillende, ons het dreigemente, hulle noem dit aanranding deur middel van dreigemente.
0: Ja, ja.
1: Waar ek jou dreig, ek sal jou seermaak. So, as ek dink jy is ernstig, jy is kapabel om dit te doen, jy kan my kom doodmaak of jy kan my kom seermaak, dan is daar die klagte van aanranding deur middel van dreigemente. As jy nou by die persoon is en jy doen dit op by oomblik en die persoon is regtig nou bang vir jou, dan kan jy die polisie bel en die polisie sal die klagte bywoon, maar ek sê ook nog nie soos onmiddellik nie, afhangende van die prioriteite wat hulle het.
0: Ja.
1: Maar as jy nou nie by die persoon is, as jy van ver af bel, die persoon weet jy is, ek is nou in Roodepyn en jy is in Galashoe, jy moet nog kom tot hier en daai tipe van ding, dan kan ek polisiestasie toe gaan en 'n saak gaan maak van aanranding van dreigemente. Maar as jy dit nie net een keer doen, as jy dit gereeld doen en ek glo regtig jy is in staat om te doen, dan word het meer, dreig het meer na, nie aanranding deur middel van dreigemente nie, maar dit dreig meer na intimidasie. Jy probeer my intimideer en ek glo jy gaan my seer maak, dan raak het meer ernstig. So, soos hy sê, die situasie waaronder die misdrijf plaasvind, hang af hoe die polisie dan sal reageer. Gaan hulle dit, dan is minder prioriteit een B-klag te doen, of gaan hulle dit een A-klag?
0: Ons gesels vanand oor misdaad oor die algemeen, en ons het paar dinge natuurlijk dan genoem in ons gesprek oor misdaad en so aan, en nou kom ons na onwettige handel. Wanneer word 'n handel beskou as onwettig? Nou praat ek van miskien drang, daga of pille, enige ding wat... Hoe weet die polisie dat dit 'n onwettige handel is wanneer mense miskien uit die huis uit 'n ding verkoop?
2: Oké, okay, Marcus, die eerste ding wat baie duidelik verstaan moet word is enige vorm van verkoop van dwelms is handel. Is onwettige handel. Dwelmmiddels mag nie verkoop word nie. Daar is nou maar nie enig iets rondom dit nie. So, dis die eerste ding wat baie duidelik verstaan word. En dan,
0: as jy praat van dwelm, na wat verwys jy?
2: Enige afhanklikheidsvormende, soos ons dit noem, afhanklikheidsvormende stof. Enige dwelm, daga, mandrax, tik, enige dwelmmiddel.
0: Ja, ja.
2: Dit is onwettig, dit mag nie verkoop word nie.
1: Mag nie gebruik word.
2: Dit mag nie besit word nie, dit is onwettig.
0: So as mense miskien binne in die gemeenskap 'n mens kry wat dwelm aan ander mense verkoop, Is die gemeenskap geregtig om dan 'n polisie te nader omtrent dit?
2: Ja, definitief, definitief. So ek sê, dit is totaal onwettig, dit mag nie plaasvind.
1: Die polisie is eintlik afhanklik van die gemeenskap om vir ons inligting te gee.
0: Ja,
1: want jy moet weet, ons kan onwettige handeling in drank, kan ons baie maklik opvang. Want ons sien mense gaan koop drank, ons sien die mense wat die drank verkoop onwettig, as hulle nie 'n dranklisensie het nie, dan is dit onwettig. So as ons sien die mense gaan koop drank by 'n spesifieke huis, of ons sien die persoon adverteer hoeveel 'n bier kos, selfs hy advertensie, al het ons die drank by jou gekry nie, maar net die advertensie sê vir ons, jy is onwettig besig om handel te dryf met drank, so ons kan jou arresteer. En, maar met drugs, met dwelms is dit nie so nie. Ons weet nooit wie is die dwelm, nie ek sal nie sê nooit nie, maar baie van ons is onbewus wie is die dwelmhandelaars, van hulle adverteer nie, is net hulle konteks. Die mense wat vir hulle die dwelms run en die mense wat weet hulle verkoop dwelms. So ons is eintlik meer afhanklik van die gemeenskap om dwelmverslaafdes of dwelmhandelaars uit die gemeenskap uit te kry. Want die polisie is nie so ingelig oor wie dit is nie, van die gemeenskap bring nie die mense uit nie.
0: Hoekom is dit nodig dat 'n mens wat in besit van dagga is gearresteer? Kyk, dagga is mos net soos 'n gewone tabak. Hoekom is dagga onwettig en nie tabak nie?
1: Die land het hom onwettig.
2: Volgens die konstitusie, volgens die wet van die land is die besit van dagga is 'n onwettige handeling en soos ek net verduidelik het, die polisie tree op volgens wat die wet vir hom voorskryf.
0: Byvoorbeeld by onwettige handel. Jy kry 'n persoon. Ons hoor deesdae of ons hoor by die gemeenskappe deesdae dat omdat hy of sy nie inkomste het nie, verkoop sy manne hierdie biertjies om haarself of homself aan die lewe te hou. As hy net 2 krate biere of 3 krate biere verkoop. Verkoop hy ook onwettig?
2: Enige verkoop daarvan is onwettig. Kyk, jy moet aansoek doen en jy moet in besit wees van 'n dranklisensie om drank te mag verkoop.
0: Waar kan mens die aansoek gaan loods om dan 'n dranklisensie te kry?
2: Daar's 'n proses wat gevolg word. Die polisiestasie, jou naaste polisiestasie waaronder jy dan nou val, se DPO kantore. Die lede by die polisiestasie wat met die drank werk, dit is maar die mense wat jy wat ek sou sê jy eers nader. Hulle sal jou na die hulle sal die nodige dokumente dan of jou gee wat voltooi word ensovoorts en dan sal hulle jou verwys na wat jou volgende stappe is, want jy sal na die drankraad verwys word. En soos ek sê, daar's prosesse. Hulle kom kyk na jou gebou, hulle kom kyk waar jy dit wil verkoop. Hoe ver is dit miskien van 'n skool of 'n kerk of wat die geval ook al is. Maar ja, jou oorspronklike vraag waar jy aansoek doen daarvoor, jou beginpunt is maar by die polisiestasie, by die DPO kantore en hulle sal jou verder help.
0: Een van die probleme natuurlik wat ons ondervind is interdik. Wat is interdik eintlik?
1: Persoon kry verskillende interdikte. As jy en jou buurman gereeld beklei en vloek en skel en te kere gaan en jy is moeg daarvoor, dan kan jy gaan aansoek doen vir 'n interdik. Soos die ou mense altyd gesê het, 'n peace order.
0: Ja.
1: Dit is waar die hof dan jou buurman of buurvrou opdrag te gee om jou uit te los.
0: Ja.
1: Maar dan kry jy ook 'n interdik op gesinsgeweld. Persone wat aansoek kan doen vir 'n gesinsgeweld, moet in 'n verhouding wees vir wie hulle die aansoek doen. Soos, dit hoef nie 'n vaste verhouding te wees nie, 'n one night stand.
0: Ja, ja.
1: Jy het miskien nou vanaand met die ou gevry en nou wil hy jou nie uitlos nie en hy bly jou agtervolg en hy bly vir jou oproepe stuur en daai tipe van ding en jy is bang hy gaan jou seermaak of jy wil nie hy moet jou mee bel nie, dan kan jy aansoek doen vir 'n hofbevel ten opsigte van die beskermingsbevel. Kinders kan teenoor hulle eie ouers aansoek doen vir 'n beskermingsbevel. Byvoorbeeld 'n kind van 6 jaar.
0: Ja, ja.
1: As ma en pa elke dag dronk is en ma en pa beklei elke dag, dan traumatiseer hulle kinders.
0: Ja, ja.
1: Hulle dan is daar gesinsgeweld in opsigte van emosionele mishandeling, sielkundige mishandeling, sowel as ekonomiese mishandeling as ouers heeldag drink. So 'n 6-jarige kind kan hof toe gaan en aansoek doen teenoor die ouers vir 'n beskermingsbevel om die ouers te dwing om op te hou om die kinders sielkundig emosioneel te mishandel. Jy kry dan ook natuurlik die verhouding tussen man en vrou.
0: Ja,
1: jy kry dan ook die verhouding tipe waar jylle in een huis saam bly. Jylle hoef nie bloedfamilie te wees, maar jylle deel een dak. Jylle is allemaal onder die selle dak. Ja. Dan kan jy ook aansoek doen vir een beskermingsbevel, waar die persoon beklei jyl dag en jy is nou moeg vir dit, al beklei nie met jou nie, beklei met iemand anders. Het is vir jou traumaties om elke dag te hoor, jy kan aansoek dan doen om die persoon te stop om het te doen. Dan kan jy ook, soos gesinsgeweld, as ek weet my sissie word heel dag aangerand deur haar man en sy is te bang om het te gaan doen, kan ek namens haar aansoek doen vir 'n beskermingsbevel. So 'n familielid kan dan aansoek doen vir 'n beskermingsbevel van gesinsgeweld vir 'n suster of 'n familielid, maar dan moet daar 'n bloedverband wees.
0: Morne, hoe werk eintlik 'n interdik? Ek kom nou terug na 'n goeie voorbeeld, hoekom ek vra hoe werk 'n interdik. Sê nou, my vrou gaan maak 'n interdik teen my. Hoe lang is die interdik geldig? Hoe lang is die interdik geldig? Is 'n interdik 'n ding wat vir ons keer as mense nie om by mekaar te kom nie? Of is 'n interdik maar net 'n ding, 'n waarskuwingsdokument, wat die ding wat jy gedoen het aan 'n persoon nie mag gebeur nie? Hoe werk 'n interdik?
2: Kyk, interdik het verskillende stipulasies op. Hy sê vir jou daarop wat jy nie mag doen nie. Hy gaan byvoorbeeld sê, jy mag nie nader as 100 meter, voorbeeld nou, van die persoon afkom, wat die interdik uitgeneem het nie. Of jy mag nie die persoon vloek nie, of jy mag nie aan die persoon klap nie. Kyk, dit hang af van die klagtes, wat die persoon gaan indien. Die persoon se klagte is miskien teenoor teenoor my, dat ek haar klap of ek haar vloek, soos hulle sê, verbal abuse.
0: Ja.
2: En dis die klagte wat sy indien by die hof. En die hof keer dan daai bevel goed, dat ek haar nie mag vloek nie. Of as dit dan nou, hulle dit in so ernstige aard sien, ek mag nie naby 100 meter van haar kom nie.
0: Ja, ja.
2: En ja, wat die mense moet verstaan is, soos die kaptein net ook verduidelik het, dit is 'n ding waarop jy gearresteer word. As die polisiebeampte ontbied word na daai klagte, en die, kom ons sê, dit is 'n vrou wat nou die interdik uitgeneem het teen 'n manspersoon.
0: Ja.
2: En sy gee die verklaring af en sê maar, hy het my aangerand en die hofbevel sê, hy mag my nie aanrand nie. Dit is iets waarop jy gearresteer gaan, want jy het dan mos nou die hofse bevel verbreek.
0: Ja.
1: Die hof gee ook 'n datum op die interdik, soos die prosedure van die interdik is, die slagoffer gaan hof toe, lê verklaring af, doen aansoek vir die interdik. Die hof gee dan die interdik met twee afskrifte. Een vir die persoon
0: wat... En dan word het, kaptein Tessa, wat jy probeer sê, is mens kry nie interdik by die polisiestasie, jy moet dit by die hof kry.
1: Jy doen dit by die hof. Okay. Jy kan 'n verklaring by die hof, by die polisie aflê, en dan kan jy die verklaring saam met jou vat na die hof toe. Dan doen jy aansoek by die hof vir die interdik. Die hof gee jou dan twee afskrifte met 'n vorm, wat dan vir die een afskrif moet dan vir die persoon wat die misdrijf gepleeg het gegee word. En die polisie, of die polisie kan dit doen, of die kerk van jou hof, of die sheriff.
0: Ja.
1: Die, hulle gaan gee, die hof sê vir jou, jy kan die persoon gebruik, of jy kan die polisie gebruik, om die interdik perpetrator te gaan gee.
0: Ja,
1: daar is 'n vorm wat dan ingevul word deur die polisie, of deur die persoon wat nou aangewys is deur die hof om het te gaan oorhandig, daai vorm dan terug aan hof toe, as bewys dat die persoon het ontvang het, van die persoon moet daarop teken. Maar dan kan die persoon ook weier om het te teken, maar as die persoon weier, maak het dit nie ongeldig nie.
0: Ja,
1: die polisie wat het dan oorhandig en jy weier om het te teken, kan die polisie met 'n getuie daar skryf, jy weier om te teken, twee getuies teken saam met die polisie en dit gaan nou altyd hof toe. Op die interdik het die hof dan 'n hofdatum wanneer jy en die slagoffer saam in die hof moet verskyn, waar jy dan jou saak kan gaan stel as jy ding die vrou jok of die vrou het nou dit vir sê wil een interdik hê, maar sy praat die waarheid hê, dan het jy 'n kans om dan vir die hof te gaan sê, nee, maar dit is die waarheid hê, dit en dit en dit is hoe die saak staan. Dan besluit die hof om het of uit te gooi, omdat hulle jou glo, of dat dan maak hulle dit permanent as die slagoffer dan nou die waarheid gepraat het. As julle saam in die hof verskyn op die datum wat die hof vir jou gegee het, dan word dit 'n permanente interdik. Die persoon is dan permanent gewaarsku om nie sekere dinge te doen nie. Maar baie mense misbruik dan ook 'n interdik. ek het 'n geval gehad waar die vrou elke keer is die man van aanrand dan bel sy die polisie, is ons daar kom en sê nee, moet hom nie toesluit nie, waarskie hom net. En in die geval het die polisie dan die reg om 'n verklaring af te lê en dit in te dien by die hof. En vir die hof te sê nee, dit is hoe die vrou mens die ding misbruik en dit word dan tersyde gestel.
2: Markus, ja, ek wil net wat die kaptein nou genoem het, daar sal 'n datum op wees wat al twee die partye saam in die hof moet wees.
0: Ja, ja.
2: Waar jy as die interdikt in jou uitgeneem word, die geleentheid gegeen gaan word om jou kant van die saak te stel. Baie mense ignoreer daai datum en sê hulle gaan nie hulle tyd mors om hof toe te gaan nie. Dit is sommer nonsens of wat ook al. Wat die mense moet onthou is, as jy nie hof toe gaan nie, bied jy die hof geen ander keuse as om hom permanent te maak.
0: Ja,
2: want jy het nooit jou kant gestel nie.
0: Ja.
2: En die hof het net die een kant dan, met ander woorde, om te hoor. Ja. So jy weet, soos ek sê, baie mense voel, hulle gaan nie hulle tyd daarmee mors nie.
0: Ja.
2: Maar op die einde van die dag gaan hy permanent gemaak word, want jy het nie jou geleentheid gebruik nie.
0: Kyk maar net die rede hoekom ek hierdie vraag vra aan julle, is natuurlik dan daar is mense wat miskien nie interdik reg gebruik nie. Byvoorbeeld getroude paartjies. Hulle baklei onder mekaar en nou voel die vrou nee, kom ek gaan maak 'n interdik teen my man. Nou soos kaptein Tessa nou genoem het dat 'n interdik het sy datum op. Nou voordat daai datum versper is, is die tweetjies het weer vrede gemaak en hulle is weer by mekaar. So in so 'n situasie, hoe gaan die polisie dan reageer? Die interdik is nog geldig. Byvoorbeeld in die interdik staan daar vir 100 meter kan ons nie mekaar sien nie. Maar nou voel die twee paartjies nee wat. Kom ons kom by mekaar en kom ons lewe normaal. Wat is die polisie se reaksie omtrent dit?
2: Ek dink Markus, wat jy moet onthou is dat die polisie dra glad nie kennis wanneer 'n persoon twee persone besluit, hulle gaan nou maar weer in liefde saamleef, jy verstaan jy. Dit is iets wat daai twee persone by mekaar self nou besluit. Die polisie het geen kennis daarvan nie. Dit is soos jy sê, dat dit word baie keer miskien verkeerd gebruik. Maar weet, wanneer die polisie reageer na daai klagte toe, het hy net daai hofbevel wat die een persoon dan nou uithaal. Of daai twee persone intussen vrede gemaak het, sal die polisie nooit weet nie. Hulle weet maar net dat daai persoon het 'n hofbevel en daai persoon sê hy of sy wil gebruik maak daarvan.
0: Ja.
1: Die enigste ding wat kan gebeur is, hulle is nou liefdevol en hy slaan haar weer en sy maak 'n saak teen hom, dan word hy gearresteer en dan moet hy maar in die hof in vir die landdroos sê, hoor hier sommer ek en Dene is hy nog heeltyd saam, ons het nog saam geslaap of whatever.
0: Ja,
1: en hy moet dan aan die landdroos kan bewys dat sy vrou die ding misbruik.
0: Net voor ons afsluit met die gesprek, natuurlik is een ding wat ons moet ook aan die luisteraars baie duidelik stel. Van die misdaad wat deur 'n persoon miskien gepleeg word, sommige arrestasies gebeur dat 'n polisie kom en hy arresteer 'n persoon. En die persoon gaan oornag net in die polisieselle, die volgende dag is hy weer terug. Dan is dit mos die gevaar nog steeds aan. Hoekom gebeur dit?
2: Markus, die mense moet onthou dat die polisiebeampte kom uit en hy arresteer 'n persoon. Hy vat hom selle toe. Hy verskyn die volgende dag voor die hof.
0: Ja.
2: Daar kry daai persoon borg, moontlik.
0: Ja.
2: Of hy kry vryborg, soos hulle dit noem. Jy kry verskillende, jy kry 'n borg waar jy nou 'n bedrag moet betaal wat nou vasgestel word deur die hof. Of as die hof dan nou voel maar hierdie persoon is geen gevaar vir enige iemand, jy kan hy hom vryborg gee.
0: Ja, ja.
2: En hy laat gaan hom huis toe. Dit op die einde van die dag het die polisie geen, daar is die speerder wat die saak dan nou hanteer, het die geleentheid om borg te openeer.
0: Ja.
2: En te sê maar die is miskien 'n persoon wat nou al die 4de, 5de keer vir dieselfde misdaad gearresteer word, of die toneel was van so aard dat hy voel dit is nie 'n goeie idee dat die man borg kry nie vir sy eie veiligheid of vir iemand anders se veiligheid. Weet die polisie kry 'n geleentheid om borg te openeer.
0: Ja, ja.
2: Maar die besluit lê by die hof op die einde van die dag.
0: Ja.
2: En dit is waarom ek weet dit is 'n ding waar die gemeenskappe nie altyd gelukkig is nie, veral omdat die gemeenskap probeer betrokke raak en 'n verdagte persoon, iemand wat 'n misdaad gepleeg het, aan die polisie uitwys.
0: Ja.
2: En die volgende dag is hy weer terug in die gemeenskap. Ek verstaan dit, maar dit is besluite wat die hof neem om borg toe te staan.
1: Die polisie se plig is net om die persoon voor die hof te bring. Enige misdrijf, jy arresteer en hy moet voor die hof verskyn. Na hy in die hof verskyn, as ons borg opneer of nie borg opneer nie, soos teen te staan nie, dan is dit die hof. Dit is nie, baie mense verwar die feit dat die persoon buite is met die polisie, maar dit is die hof, dit is nie die polisie nie.
0: Sommige tye blameer die mense die polisie oor dit wat gebeur, want in sommige, byvoorbeeld voor my het 'n ding gebeur hier op Platfontein, waar 'n baklei gebreek het of ontstaan het onder die kind het die ouers geslaan en hulle het hulle self toe verdedig en die kind ook teruggeslaan. Die polisie was gebel, die polisie het ingekom en die polisie het toe kom vra vir die ouers, hoekom het julle daai kind so seer gemaak? Voordat die polisie nou luister na die ouers, hoekom? En die almal was bloedbevlek gewees, die ouers was bloedbevlek en die kind self was bloedbevlek. Dis hoekom ek nou verwys het na kinderwet maak die samelewing moeilik. Lyk vir my dit help dat die misdaad moet opgaan, want die kinders weet hulle word deur 'n wet beskerm. Nou voel hy kan stoutigheid gaan maak of kattekwaad gaan aanvang, maar dan weet hy, daar is 'n wet wat hom beskerm. En dit vergemoeilik die ouers om hulle kinders te tig.
1: Die ouer het ook die reg om 'n saak teen die kind te maak. Die ouer het die reg om ook beskermingsbevel te kry. Ek weet baie gevalle waar die kinders die pensionaris se geld steel of afvat as hulle pensioen ontvang. Die ouers moenie die kinders bederf of die kinders bejammer om nie 'n saak teen hulle te maak. Ja. Ek glo die ouers moet gaan en as jy nie wil hê jou kind moet in die tronk gaan sit nie, maar die kind wil jy hoor nie, moet jy tog 'n beskermingsbevel net om jouself te beskerm teen die kind.
0: Ja.
1: En dan of selfs kriminele sake open teen die kind as die kind iets doen.
0: Gestel 'n familielid miskien verkoop. Kom ons vat weer hierdie dagga. Verkoop 'n dagga en ek is bewus dat my familielid 'n dagga verkoop. En wanneer daardie ou arresteer word, wat gebeur met die familie wat saam met hom bly?
1: Die probleem is, was die persone in die teenwoordigheid toe die dagga geontdek was? As die polisie kom om 'n plek te deursoek, en hulle kry dwelms of dagga in die huis, hulle arresteer almal wat daar in die teenwoordigheid is. So as jy weet jou kind verkoop dagga of dwelms, bel die polisie en gee vir die polisie die inligting. Hulle hoef nie te weet jy die inligting te gee nie, maar net om jouself te beskerm. Van die polisie arresteer diegene wat in die teenwoordigheid van die dwelms is. Of het nou jou dwelms is of nie jou dwelms is nie. As jy geweet dit is daar en jy is daar as die polisie kom, dan arresteer hulle die persoon wat daar is.
0: Morne, enige bijvoeging?
2: Nee, ek dink die kaptein het redelik goed opgesom. Dit is dieselfde situasie as wanneer jy met 'n voertuig ry. En jy is 4 persone in die voertuig en daar word afgetrek en dan word dwelms ingekry. Dis dieselfde situasie, jy wat die eienaar van daai voertuig. Weet jy het ook saam met daai, al sit daai persoon agter in die voertuig, jy het saam met hom 'n probleem. Want dit is in jou voertuig wat daai goeders gekry is, jy verstaan.
0: As die eienaar van die voertuig sê hy was net 'n passasier, hy het hom opgetel, hy is glad nie bewus dat hy nou in besit van dagga is, die wat gebeur in sulke situasie.
2: Dis vir hom om in die hof te gaan verduidelik. dit is sy verweer in die hof. Die feit van die saak is, jy sit, daai voertuig, kan jy amper sê, op hy stadium is een misdaadtoneel.
0: Ja,
2: hy is deel van die misdaadtoneel. En dit is sy voertuig, so, ja.
0: Een van die dinge wat die polisie natuurlijk doen, is die publieke urinering en publieke drank. Wanneer word urinering beskou as publiek en drank? Wanneer word dit beskou? En hoekom is dit 'n probleem?
1: Dit is teen die wet om in 'n publieke plek te drink. Soos byvoorbeeld as jy nou op jou sypaadjie gaan sit en drink. Dit is teen die wet, want dit is die publiek het toegang tot die sypaadjie. Al sit jy net agter jou draad, in die aanskou van die hele gemeenskap, is jou privaat eiendom, jy kan drink daar. Die polisie kan jou niks maak as jy agter jou erf se draad is nie. Maar sodra jy net aan die ander kant van die draad op die sypaadjie is, arresteer die polisie vir jou drink in die publiek, want dit is teen die wet.
0: Hoekom?
1: Dit is verbied.
2: dit is 'n moeilike vraag, maar dis hoe die wet geskrywe is, as ook jou munisipale ordonnansies.
0: Ja.
2: Jou byla, dit is hoe hulle geskrywe word, dat enige van daai oortredings in die publiek, ten aanskoue van die publiek, in die publiek, dat dit teen die wet is en nie toegelaat word. Soos ek het nou sê, as jy in jou eie erf sit en jy doen dit, maak jy saak wie daar verby stap, jy sit in jou erf. Dit is privaat eiendom, jy kan daar sit en drink.
0: Kom ek vra so, miskien is daar iemand wat wettiglik verkoop, maar hy het nie 'n sitplek waar om te gaan sit en drink nie. En mens staan langs daardie natuurlik bottle store of tavern en jy drink. word dit ook as publiek beskou?
1: As jy by 'n bottelstoer drank koop, mag jy hom nie oopkoop nie. Jy moet toe wees. Van 'n bottelstoer of 'n tavern in ding is so jy kry on consumption en off consumption.
0: Ja.
1: As
0: ja.
1: jy by 'n plek soos Pick n Pay of Checkers of 'n bottelstoer drank koop, ja. Dis dit off consumption. Hulle mag nie vir jou daai drank oopgee nie, dit moet toe wees.
0: Ja, ja.
1: So as jy hom oopmaak, as jy daai deur verlaat, dan is dit drink in die publiek. Jy mag nie daai drink nie. En dan kry jy ook 'n ding soos on consumption. Dit is nou by die clubs en by Wimpy en daai plekke waar jy drank soos squeezers in die stad byvoorbeeld.
0: Ja.
1: Waar jy drank kan drink in die gebou. Hulle moet dit vir jou oopgee. As jy uitgaan by daai deur, is dit drink in die publiek. Dan is dit nie meer on consumption nie, dan drink jy in die publiek wat teen die wet is. Jy mag nie uit die deur uit gaan met die drank
0: ja,
1: nie.
0: Ja.
1: Dis ook waarom as jy die neem byvoorbeeld 'n plek waar jy drank on consumption, waar jy nou kan sit en drink. As hy persoon vir jou drank toegee, dan is dit teen hulle drankslisensie klousules. So hulle kan dan hulle dranklisensie verloor as hulle vir jou drank toegee.
0: Ja,
1: hulle
0: ja.
1: mag nie vir jou 'n toebottel gee wat jou in staat kan stel om uit te stap met daai drank nie.
0: Ja.
1: Dan is dit teen hulle regulasies, hulle mag dit nie doen nie. So as die polisie se drankoffisier aan die plek betree en hulle sien 'n on consumption verkoop drank toebottels, dan kan hulle daai plek sluit. Hulle kan daai plek se lisensie dranklisensie te kan hulle afvat en dan kan hy persoon nie meer dranklisensie kry nie.
0: Voordat ons afsluit, het jy nou enige addisionele inligtinge wat ons miskien nie in ons geselskap genoem het nie, net vir die luisteraars nom voordat ons afsluit.
2: Marcus, ja, ons praat nou die hele tyd van onwettige verkoop van dwelms en onwettige koop van drank en al die goed. Ek dink dit ons moet verstaan dat die gemeenskap is die mense wat hulle ondersteun.
0: Ja, ja.
2: As die gemeenskap nie 'n ou ondersteun wat wil dwelms verkoop nie.
0: Ja.
2: Het hy nie 'n mark nie, dan gaan hy maar gaan. Hy gaan dit maar op 'n ander plek gaan probeer verkoop.
0: Ja.
2: Dieselfde met die drank, jy weet. Ons beroep is maar altyd op die publiek is om nie die mense te ondersteun nie, want dit is maar die gouste manier wat hy gaan wegraak. Jy bied vir hom die geleentheid om dit hier te kom doen om rede die publiek om ondersteun. Daar is altyd mense van die publiek wat dit maar ondersteun. Maar ja, ons beroep is maar altyd dat hulle moet ophou om die onwettige persele te ondersteun. Whether dit drank is, natuurlik nou dwelms, moet hom nie ondersteun nie.
0: Tessa?
1: Ek sou graag 'n beroep op die gemeenskap wil doen dat hulle verantwoordelikheid moet neem vir hulle eie eiendom, byvoorbeeld selfone, laptops, handsakke wat hulle in voertuie los. En jy stel die geleentheid daar vir 'n misdrijf om gepleeg te word. Want 'n krimineel is hy verby jou voertuig stap en hy sien jou handsak lê daar, of hy sien jou laptop is daar, of hy sien jou selfoon is daar. Gaan hy 'n venster breek wat dan vir jou meer kostes gaan veroorsaak?
0: Ja, ja,
1: jy gaan 'n saak maak by die polisie, dit gaan ons 'n misdrijf laat stuig.
0: Ja,
1: nie dat dit 'n probleem is om die saak te ondersoek nie, maar jy is dan die persoon wat die meeste verlies gaan ly. Baie van ons doen dit miskien vir insurance purposes, waar ons weer die assuransie gaan uitbetaal.
0: Ja,
1: maar die polisie se ondersoekbeamptes is ook nou van so aard dat as hulle uitvind dat jy eintlik bedrog gepleeg het omdat jy weet jy wil assuransie geld hê, dis waarom jy dit met intent daar gelos het, dan kan dit ook teen jou tel, want dan kan die polisie die assuransie se mense laat weet, hoorie, so die persoon wil eintlik geld uit julle uitgekry het.
0: Ja, ja.
1: So laat ons die verantwoordelikheid neem op onsself om ons eie eiendom te kan beskerm. As jy weet jy wil nie met jou laptop rondloop nie, sit dit in jou kattebak, maar moet dit nie sit waar die krimineel sien jy sit dit in die kattebak nie.
0: Ja,
1: doen dit van die begin af, as jy by jou huis wegry, sit dit in jou kattebak en gaan haal dit uit waar jy dit nodig het.
0: Ja.
1: As jy jou handsak in jou kar moet het, doen dit in so 'n geval waar dit nie sigbaar is. Jy moet dit nie op jou sitplek los nie. Sit dit eerder by die passasier se voetplek waar hy nie kan kom nie.
0: Ja.
1: Asseblief mense.
0: Dan sê ek vir julle baie dankie vir julle tyd en bydrae wat julle nou kom maak. En dit is dan adjudant-offisier Morney van der Walt en kaptein Tessa Jansen. Hulle is die mense wat saam met my kom gesels en inligting uitdeel of inligting deursgee aan die breë gemeenskap. Dan sê ek vir julle baie dankie en miskien gaan ons gou-gou gesels oor 'n ander onderwerp natuurlik wat vuurwapen sal wees en ek sal baie bly wees as julle miskien 'n iemand vir my kan kry wat oor vuurwapen praat. Dan sê ek vir julle baie dankie.
1: Baie dankie, dit was 'n plesier om u te kan wees.
2: Dankie Marcus, dankie vir die geleentheid om met jou te kon praat. Dankie.
0: Baie dankie.